0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Jeremia kapitel 10. Där temat är avgudarna kontra den enda sanna Gud. Det handlar om ett folk som hade förlorat respekten för Gud och hans rättvisa. Ett folk som vänt Gud ryggen och söker livets mening i synden. Otron och denna tidsålders Gud hade så totalt förblindat deras sinnen att de inte såg ljuset som strålar ut från Gud. Därför fortsätter man att sjunka allt djupare och djupare i sin synd. Förblindade hastar man tryggt mot sin egen undergång. Jeremia kapitel 10 visar oss att när man förkastar Gud så griper man istället om någonting annat. Den som inte har Gud söker förr eller senare efter ett surrogat. Det är det Paulus talar om när han i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22 skriver: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. När människan förkastat Gud, skaffar hon sig alltid ett eller annat surrogat. Någon bygger på sin egen smarthet och kraft och blir sin egen avgud. Och det är sannerligen mer än en människa som tillber sig själv. Andra tillber pengar och är redo att handla oärligt om man bara själv tjänar på det. Andra åter är mer upptagna av att vinna berömmelse och offrar sin ära för att vinna en segerkrans som förgår. Andra tillber någon idrottsstjärna eller artist. Idol kallas det. Idol eller idol är engelska och betyder avgud. När vi nu ska vandra genom Jeremia kapitel 10 så ska vi ha klart för oss att Gud genom profeten Jeremia talar till ett folk som på alla sidor är omgiven av hedendom. Och vid den här tiden så var det dessa avgudstyrkande nationer som hade makten. Och dessa militärt starka nationer hävdade att det var deras gudar som gav dem styrka. Och eftersom människan efter syndafallet alltid varit svag för det som är synligt för ögat och registrerbart av vårt förstånd, så hade denna kompakta indoktrinering av hedendom i mycket stor grad påverkat Israels folk. Och många av Israels barn föll för frestelsen att likna de hedniska folken, vars styrka verkade så imponerande. Gud har sett allt detta. Inget har passerat obemärkt för den himmelska tronen. Långt tidigare i historien, när Balak, kungen i Moab, ville få profeten Bileam att förbanna Israel, så profeterade Bileam bland annat följande om Israel: se, det är ett folk som bor för sig självt och inte anser sig likt andra folkslag, som det står i fjärde Mosebok 23, vers 9. Gud hade utvalt detta folk, helgat det vill säga avskilt det, för att de skulle vara hans egendomsfolk och vara ett annorlunda folk. Men man lyssnade inte till Guds vilja, utan valde istället att följa sina egna bedrägliga hjärtan och sina egna själviska tankar. Gud hade sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ändå var det just det de verkligen strävade efter, att bli som alla de hedniska nationer som fanns runt omkring. Och när detta utvalda folk några hundra år senare säger: vi vill bli lika alla andra folk, som det står i Första Samuels bok 8:20, så var det inte något nytt. Så var det redan på Jeremia-tid. Folket valde att följa med strömmen, och det folk som vänder Gud ryggen och väljer att följa med den breda stora strömmen börjar snart tillbe det skapade istället för skaparen. Man förkastar den enda sanne Gud för att sedan ersätta honom med gudar man själv har gjort. Och det kallar man att vara upplyst. Men som Jesus sa i Matteus 6:23, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och på Jeremia tid hade tron på Gud ersatts av vidskepelse. Istället för att leva i gemenskap med Gud och vandra i hans ljus, levde man på en lögn och hade sin glädje i mörkrets gärningar. Men Gud har något att säga det folk som han utvalde och kallade sitt folk, men som har förkastat Gud. Vi läser i Jeremia 10, vers 1 och 2. Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren: ni ska inte ta efter hedna folkens sätt, så att ni skräms av tecken på himlen, därför att hedna folken blir skrämda av dem. Olika fenomen på himlen har alltid intresserat människan. Och där tron på Gud går ut, där går vidskepelsen in. Det ser vi i vår tid av tidningarnas många horoskop. I en gudlös kultur är det verkligen marknad för horoskop. Precis som på Jeremia-tid försöker många också idag att inrätta sina liv efter himlakropparnas rörelser. De vill veta under vilket stjärntecken de är födda. Och veckotidningarna, ja, de skriver om detta som om det skulle vara sant. Gud varnar sitt folk och säger: ni ska inte vandra på samma väg som hedningarna. Eller som Paulus skriver till det troende i Rom, Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi läser Jeremia 10, vers 3 och 4. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik, för att det inte ska falla omkull. Även gudar gjorda av trä, formade av människor, tillber man. Och det finns lika liten orsak att frukta dessa hemlagade gudar som att tro på stjärnskrocken. Men efter syndafallet har människan varit beredd att tro på nästan vad som helst, bara inte på den enda sanne Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Vi läser Jeremia 10, vers 6. Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. Det finns ingenting som kan jämföras med den allsmäktige Gud. Hur dåraktigt är det väl inte att vända sig bort från Gud och börja tillbe det skapade runt omkring, eller vända din blick emot horoskopens stjärnskrock? Och i vers 11 förkunnar Herrens profet att de gudar som inte har gjort himmel och jord skall utrotas från jorden och inte finnas kvar under himmelen. Och från vers 17 profeteras om den kommande fångenskapen, det vill säga om syndens konsekvens. Vi läser Jeremia 10, verserna 21 och 22. Ty herdarna är oförnuftiga, de söker inte Herren. Därför hade de ingen framgång, och hela deras jord har skingrats. Lyssna, något hörs, se det närmar sig. Ett stort dån kommer från nordlandet för att göra Judas städer till en ödemark, till en boning för schakaler. Gud erbjuder frälsning, men människan vill inte höra. Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men syndens konsekvens måste man till sist skörda. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, står det i Romarbrevet 6, 23.

Innan syndens straff kommer över folket, förkunnar Gud än en gång orsaken. Gud påminner om förbundet han slutit med Israel då han förde dem ut ur träldomen i Egypten. Då prästen Hilkia hade funnit lagboken när man restaurerade Herrens hus, då hade skriftens ord blivit läst för kung Josia och för folket, och det blev början till en reformation. Men som jag tidigare nämnt, reformation och omvändelse är inte samma sak. Det hjälper inte hur mycket man reformerar gudstjänstliv och former, om det inte sker en reformation i hjärtat. En hjärtats omskärelse som Paulus talar om när han skriver till de troende i Korint och säger: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud, som det står i första Korinthierbrevet 7:19. Och vi minns från vår vandring genom femte Moseboks 28 kapitel, där Gud talar om den välsignelse som kommer över den som hör Guds röst och genom att noggrant följa alla hans bud. Och den förbannelse som kommer över den som vänder Gud ryggen och inte håller fast vid Guds bud. När man återfann skriftrullen i Herrens hus, så blev man på nytt påminda om Herrens förbund, välsignelsen och förbannelsen. Men reformationen ledde tyvärr bara till hörande, inte till görande. Därför påminner Herren än en gång om sitt förbund med Israel, Jeremia 11, verserna 1-5. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sade: hör detta förbunds ord och säg till Juda män och Jerusalems invånare, säg till dem: så säger Herren, Israels Gud. Förbannad är den man som inte lyder detta förbunds ord, som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältung. Jag sade: hör min röst och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder, att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade: ja, amen, Herre. Gud hade hållit sitt löfte. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Men det var mer än man kunde säga om Israels barn. Om de själva blivit förblindade av synden och bedragit sig själva, med hjälp av falska präster som förkunnade allt står väl till, så bedrog man inte Gud. Allt står väl till, ljöd budskapet från templets publikfriare. Men hör vad Herren säger, Jeremia 11, vers 10-11. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord, utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Judahus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så: se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte ska kunna komma undan. Och när de då ropar till mig, skall jag inte höra dem. Krokodiltårar har aldrig imponerat på Gud. Medan guldkalven alltid tycks ha imponerat på människan. Men när ögonblicket kommer då guldkalven inte kan hjälpa, när det är för sent, då vill människan tänka på Gud. Men egentligen är det inte Gud man tänker på. Man tänker på sig själv och ropar bara för att slippa undan syndens fruktansvärda konsekvens. Man kan inte låta livet styras av skammens gud,
utan att till sist skörda syndens bittra konsekvenser. Och i vers 13 påminner Gud folket i Juda och Jerusalem att så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har de satt upp åt skammens Gud. Då borde inte Guds straffdom komma som någon överraskning. Men när en blind leder en blind så blir båda lika överraskade över att de hamnade i den grop som andra så ivrigt försökte varna dem för, men som de inte trodde fanns. Men när man väl ligger i gropen kan man varken förneka den eller komma upp ur den. Vilken obehaglig överraskning.

Men innan man går så långt att man ligger i gropen, försöker man att kväva oron man känner, inte genom att låta varna sig, utan genom att försöka tysta den som ropar ut varningen. Även på Jesu tid var situationen densamma. Därför säger Jesus i Matteus 23, vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som valt synden vill hellre försöka att stena sanningen än böja sig för den. Arma förblindade människobarn, som tror att det som vi förnekar, det finns inte. Så var det redan på Jeremia tid. Jeremia visste inte att de tänkte ut onda planer, säger han. Men Herren uppenbarade för honom att det folk som han älskade och tjänade genom att förkunna Guds ord för dem, de hade nu bestämt sig för att ta livet av honom. Men Herren har något att säga till den eller det som skadar en Herrens tjänare. Kanske Jeremia just hade kommit hem från en predikoresa och nu kommit till sin hemstad Anatot. Och här är det något som är viktigt att nämna när det gäller staden Anatot. När Davids son Absalom gjorde revolution och uppror mot sin egen far, så ställde sig prästen Ebiatar på Absaloms sida och stödde hans förräderi mot David. Och när Salomo kom till makten så avsatte han Ebiatar och hans kollegor. Och i första kungabok 2, vers 26 och 27 läser vi: Och till prästen Ebiatar sade kungen, gå bort till ditt jorda gods i Anatot, till du har förtjänat döden. Men idag vill jag inte döda dig eftersom du har burit Herrens ark framför min fader David. Och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida. Så drev Salomo bort Ebiatar och lät honom inte längre vara Herrens präst, för att Herrens ord skulle gå i uppfyllelse, det som han hade sagt i Silo om Elis hus. Så det fanns vid den här tiden ganska många arbetslösa präster i Anatot. Så när avgudaaltarna började växa upp både här och där, så var det många arbetslösa präster som sökte jobb vid dessa avgudsaltaren. Och om folket nu började lyssna till Jeremia, så blev de ju på nytt arbetslösa. Därför ansåg man Jeremia vara en förrädare. Hjärtat hade dessa präster redan förlorat. Men om Jeremia fick hålla på med sitt ropande, kunde de ju även förlora ansiktet. Och det kunde man inte tänka sig. Och så finner man lösningen. Se till att Jeremia röst tystnar. Religiöst aktiva är ofta sanningens värsta fiender. Så var det på Jeremia tid, så var det även på Jesu tid och så är det idag. Hur eller när Jeremia fick höra om dessa mordplaner säger inte texten. Men det verkar som om han hade blivit mottagen så väl när han kom till Anatot att han inte anade något. Men Gud uppenbarade det för honom. Och när han konfronterar folket i Anatot så säger de: Om du inte vill dö, så ska du sluta att profetera i Herrens namn. Men det är inte bara Anatots folk som har något att säga. Gud har något att säga om de som rådslår mot Herrens tjänare. I slutet av vers 20 bad Jeremia att Gud skulle hämnas på hans fiender. Här är det viktigt att påminna att det vi läser om sker under lagens tidshushållning, alltså under det gamla förbundet.
och vi lägger märke till att Gud inte tillrättavisar Jeremia för hans bön, utan svarar att Gud kommer att hämnas sin tjänare. Vi läser Jeremia 11, vers 21 och 22. Därför säger Herren så om Anatots män som står efter ditt liv och säger: profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebot så: se, jag ska straffa dem. Redan i vers 14 hade Gud på nytt sagt till Jeremia att det inte längre var någon idé att be för folket i Anatot. De har förkastat Gud och planlägger att döda Herrens profet. Och i vers 16 säger Gud att när hans tid kommer och han griper in, kan Juda och Jerusalem inte undgå syndens konsekvenser. Jeremia 11, vers 16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Det är inget lätt budskap att predika. Det kostade verkligen något för Jeremia att följa Guds kallelse. Och Jeremia förkunnade ett budskap som vi nog knappast får höra i vår tid. En tid där man närmast erbjuder både hälsa och jordisk rikdom om man följer den eller den pastorns anvisningar. Men Jeremia exempel säger oss att det kostar något att följa Herren Gud. Så var det på Jeremia tid. Så var det när Jesus gick omkring på vår jord. Och så är det idag. Som någon har sagt, låt oss komma ihåg att den kristna trons symbol fortfarande är ett kors och inte en hängmatta. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland vargar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Genom mörker och lidande lära att du är mitt enda ljus. Där du kommer mig innerligt nära, lik den rofyllda vindens sus. Där, i den stilla stunden, jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden: Herre, gör mig mera dig lik. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och allt som är mitt, så din fullhet till hjärtat kan strömma. Ty riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet få renas och var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas att din ande helt uppfyller mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program höra profetens förundran över Guds handlingar och höra Guds svar till profeten. Herre, hjälp oss att alltid minnas att riket är ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Jeremia kapitel 10. Där temat är avgudarna kontra den enda sanna Gud. Det handlar om ett folk som hade förlorat respekten för Gud och hans rättvisa. Ett folk som vänt Gud ryggen och söker livets mening i synden. Otron och denna tidsålders Gud hade så totalt förblindat deras sinnen att de inte såg ljuset som strålar ut från Gud. Därför fortsätter man att sjunka allt djupare och djupare i sin synd. Förblindade hastar man tryggt mot sin egen undergång. Jeremia kapitel 10 visar oss att när man förkastar Gud så griper man istället om någonting annat. Den som inte har Gud söker förr eller senare efter ett surrogat. Det är det Paulus talar om när han i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22 skriver: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. När människan förkastat Gud, skaffar hon sig alltid ett eller annat surrogat. Någon bygger på sin egen smarthet och kraft och blir sin egen avgud. Och det är sannerligen mer än en människa som tillber sig själv. Andra tillber pengar och är redo att handla oärligt om man bara själv tjänar på det. Andra åter är mer upptagna av att vinna berömmelse och offrar sin ära för att vinna en segerkrans som förgår. Andra tillber någon idrottsstjärna eller artist. Idol kallas det. Idol eller idol är engelska och betyder avgud. När vi nu ska vandra genom Jeremia kapitel 10 så ska vi ha klart för oss att Gud genom profeten Jeremia talar till ett folk som på alla sidor är omgiven av hedendom. Och vid den här tiden så var det dessa avgudstyrkande nationer som hade makten. Och dessa militärt starka nationer hävdade att det var deras gudar som gav dem styrka. Och eftersom människan efter syndafallet alltid varit svag för det som är synligt för ögat och registrerbart av vårt förstånd, så hade denna kompakta indoktrinering av hedendom i mycket stor grad påverkat Israels folk. Och många av Israels barn föll för frestelsen att likna de hedniska folken, vars styrka verkade så imponerande. Gud har sett allt detta. Inget har passerat obemärkt för den himmelska tronen. Långt tidigare i historien, när Balak, kungen i Moab, ville få profeten Bileam att förbanna Israel, så profeterade Bileam bland annat följande om Israel: se, det är ett folk som bor för sig självt och inte anser sig likt andra folkslag, som det står i fjärde Mosebok 23, vers 9. Gud hade utvalt detta folk, helgat det, det vill säga avskilt det, för att de skulle vara hans egendomsfolk och vara ett annorlunda folk. Men man lyssnade inte till Guds vilja, utan valde istället att följa sina egna bedrägliga hjärtan och sina egna själviska tankar. Gud hade sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ändå var det just det de verkligen strävade efter, att bli som alla de hedniska nationer som fanns runt omkring. Och när detta utvalda folk några hundra år senare säger: vi vill bli lika alla andra folk, som det står i Första Samuelsbok 8:20, så var det inte något nytt, så var det redan på Jeremia-tid. Folket valde att följa med strömmen, och det folk som vänder Gud ryggen och väljer att följa med den breda stora strömmen börjar snart tillbe det skapade istället för skaparen. Man förkastar den enda sanne Gud för att sedan ersätta honom med gudar man själv har gjort. Och det kallar man att vara upplyst. Men som Jesus sa i Matteus 6:23, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och på Jeremia-tid hade tron på Gud ersatts av vidskepelse. Istället för att leva i gemenskap med Gud och vandra i hans ljus, levde man på en lögn och hade sin glädje i mörkrets gärningar. Men Gud har något att säga det folk som han utvalde och kallade sitt folk, men som har förkastat Gud. Vi läser i Jeremia 10, vers 1 och 2. Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren: ni ska inte ta efter hedna folkens sätt, så att ni skräms av tecken på himlen, därför att hedna folken blir skrämda av dem. Olika fenomen på himlen har alltid intresserat människan. Och där tron på Gud går ut, där går vidskepelsen in. Det ser vi i vår tid av tidningarnas många horoskop. I en gudlös kultur är det verkligen marknad för horoskop. Precis som på Jeremia-tid försöker många också idag att inrätta sina liv efter himlakropparnas rörelser. De vill veta under vilket stjärntecken de är födda. Och veckotidningarna, ja, de skriver om detta som om det skulle vara sant. Gud varnar sitt folk och säger: ni ska inte vandra på samma väg som hedningarna. Eller som Paulus skriver till det troende i Rom, Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi läser Jeremia 10, vers 3 och 4. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik, för att det inte ska falla omkull. Även gudar gjorda av trä, formade av människor, tillber man. Och det finns lika liten orsak att frukta dessa hemlagade gudar som att tro på stjärnskrocken. Men efter syndafallet har människan varit beredd att tro på nästan vad som helst, bara inte på den enda sanne Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Vi läser Jeremia 10, vers 6. Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. Det finns ingenting som kan jämföras med den allsmäktige Gud. Hur dåraktigt är det väl inte att vända sig bort från Gud och börja tillbe det skapade runt omkring, eller vända din blick emot horoskopens stjärnskrock. Och i vers 11 förkunnar Herrens profet att de gudar som inte har gjort himmel och jord skall utrotas från jorden och inte finnas kvar under himmelen. Och från vers 17 profeteras om den kommande fångenskapen, det vill säga om syndens konsekvens. Vi läser Jeremia 10, verserna 21 och 22. Ty herdarna är oförnuftiga, de söker inte Herren. Därför hade de ingen framgång, och hela deras jord har skingrats. Lyssna, något hörs, se det närmar sig. Ett stort dån kommer från nordlandet för att göra Judas städer till en ödemark, till en boning för schakaler. Gud erbjuder frälsning, men människan vill inte höra. Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men syndens konsekvens måste man till sist skörda. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, står det i Romarbrevet 6:23.

innan syndens straff kommer över folket, förkunnar Gud än en gång orsaken. Gud påminner om förbundet han slutit med Israel då han förde dem ut ur träldomen i Egypten. Då prästen Hilkia hade funnit lagboken när man restaurerade Herrens hus, då hade skriftens ord blivit läst för kung Josia och för folket, och det blev början till en reformation. Men som jag tidigare nämnt, reformation och omvändelse är inte samma sak. Det hjälper inte hur mycket man reformerar gudstjänstliv och former, om det inte sker en reformation i hjärtat. En hjärtats omskärelse som Paulus talar om när han skriver till de troende i Korint och säger: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud, som det står i Första Korinterbrevet 7:19. Och vi minns från vår vandring genom Femte Moseboks 28:e kapitel, där Gud talar om den välsignelse som kommer över den som hör Guds röst och genom att noggrant följa alla hans bud. Och den förbannelse som kommer över den som vänder Gud ryggen och inte håller fast vid Guds bud. När man återfann skriftrullen i Herrens hus, så blev man på nytt påminda om Herrens förbund, välsignelsen och förbannelsen. Men reformationen ledde tyvärr bara till hörande, inte till görande. Därför påminner Herren än en gång om sitt förbund med Israel. Jeremia 11, verserna 1-5. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sade: hör detta förbunds ord och säg till Juda män och Jerusalems invånare, säg till dem: så säger Herren, Israels Gud. Förbannad är den man som inte lyder detta förbunds ord, som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältung. Jag sade: hör min röst och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder, att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade: ja, amen, Herre. Gud hade hållit sitt löfte. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Men det var mer än man kunde säga om Israels barn. Om de själva blivit förblindade av synden och bedragit sig själva, med hjälp av falska präster som förkunnade allt står väl till, så bedrog man inte Gud. Allt står väl till, ljöd budskapet från templets publikfriare. Men hör vad Herren säger, Jeremia 11, vers 10-11. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord, utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Judahus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så: se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte ska kunna komma undan. Och när de då ropar till mig, ska jag inte höra dem. Krokodiltårar har aldrig imponerat på Gud. Medan guldkalven alltid tycks ha imponerat på människan. Men när ögonblicket kommer då guldkalven inte kan hjälpa, när det är för sent, då vill människan tänka på Gud. Men egentligen är det inte Gud man tänker på. Man tänker på sig själv och ropar bara för att slippa undan syndens fruktansvärda konsekvens. Man kan inte låta livet styras av skammens Gud,
utan att till sist skörda syndens bittra konsekvenser. Och i vers 13 påminner Gud folket i Juda och Jerusalem att så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har de satt upp åt skammens Gud. Då borde inte Guds straffdom komma som någon överraskning. Men när en blind leder en blind så blir båda lika överraskade över att de hamnade i den grop som andra så ivrigt försökte varna dem för, men som de inte trodde fanns. Men när man väl ligger i gropen kan man varken förneka den eller komma upp ur den. Vilken obehaglig överraskning!

Men innan man går så långt att man ligger i gropen, försöker man att kväva oron man känner, inte genom att låta varna sig, utan genom att försöka tysta den som ropar ut varningen. Även på Jesu tid var situationen densamma. Därför säger Jesus i Matteus 23, vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla mina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som valt synden vill hellre försöka att stena sanningen än böja sig för den. Arma förblindade människobarn, som tror att det som vi förnekar, det finns inte. Så var det redan på Jeremia tid. Jeremia visste inte att de tänkte ut onda planer, säger han. Men Herren uppenbarade för honom att det folk som han älskade och tjänade genom att förkunna Guds ord för dem, de hade nu bestämt sig för att ta livet av honom. Men Herren har något att säga till den eller det som skadar en Herrens tjänare. Kanske Jeremia just hade kommit hem från en predikoresa och nu kommit till sin hemstad Anatot. Och här är det något som är viktigt att nämna när det gäller staden Anatot. När Davids son Absalom gjorde revolution och uppror mot sin egen far, så ställde sig prästen Ebiatar på Absaloms sida och stödde hans förräderi mot David. Och när Salomo kom till makten så avsatte han Ebiatar och hans kollegor. Och i första kungabok 2, vers 26 och 27 läser vi: Och till prästen Ebiatar sade kungen, gå bort till ditt jordagods i Anatot, ty du har förtjänat döden. Men idag vill jag inte döda dig, eftersom du har burit Herrens ark framför min fader David. Och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida. Så drev Salomo bort Ebiatar och lät honom inte längre vara Herrens präst, för att Herrens ord skulle gå i uppfyllelse, det som han hade sagt i Silo om Elis hus. Så det fanns vid den här tiden ganska många arbetslösa präster i Anatot. Så när avgudaaltarna började växa upp både här och där, så var det många arbetslösa präster som sökte jobb vid dessa avgudsaltaren. Och om folket nu började lyssna till Jeremia, så blev de ju på nytt arbetslösa. Därför ansåg man Jeremia vara en förrädare. Hjärtat hade dessa präster redan förlorat. Men om Jeremia fick hålla på med sitt ropande, kunde de ju även förlora ansiktet. Och det kunde man inte tänka sig. Och så finner man lösningen. Se till att Jeremia röst tystnar. Religiöst aktiva är ofta sanningens värsta fiender. Så var det på Jeremia tid, så var det även på Jesu tid och så är det idag. Hur eller när Jeremia fick höra om dessa mordplaner säger inte texten. Men det verkar som om han hade blivit mottagen så väl när han kom till Anatot att han inte anade något. Men Gud uppenbarade det för honom. Och när han konfronterar folket i Anatot så säger de: Om du inte vill dö, så ska du sluta att profetera i Herrens namn. Men det är inte bara Anatots folk som har något att säga. Gud har något att säga om de som rådslår mot Herrens tjänare. I slutet av vers 20 bad Jeremia att Gud skulle hämnas på hans fiender. Här är det viktigt att påminna att det vi läser om sker under lagens tidshushållning, alltså under det gamla förbundet.
Och vi lägger märke till att Gud inte tillrättavisar Jeremia för hans bön, utan svarar att Gud kommer att hämnas sin tjänare. Vi läser Jeremia 11, vers 21 och 22. Därför säger Herren så om Anatots män som står efter ditt liv och säger: profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebot så: se, jag ska straffa dem. Redan i vers 14 hade Gud på nytt sagt till Jeremia att det inte längre var någon idé att be för folket i Anatot. De har förkastat Gud och planlägger att döda Herrens profet. Och i vers 16 säger Gud att när hans tid kommer och han griper in, kan Juda och Jerusalem inte undgå syndens konsekvenser. Jeremia 11, vers 16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Det är inget lätt budskap att predika. Det kostade verkligen något för Jeremia att följa Guds kallelse. Och Jeremia förkunnade ett budskap som vi nog knappast får höra i vår tid. En tid där man närmast erbjuder både hälsa och jordisk rikdom om man följer den eller den pastorns anvisningar. Men Jeremia exempel säger oss att det kostar något att följa Herren Gud. Så var det på Jeremia tid. Så var det när Jesus gick omkring på vår jord. Och så är det idag. Som någon har sagt, låt oss komma ihåg att den kristna trons symbol fortfarande är ett kors och inte en hängmatta. Jag hörde ditt följ mig Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland vargar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Genom mörker och lidande lära att du är mitt enda ljus. Där du kommer mig innerligt nära, lik den rofyllda vindens sus. Där, i den stilla stunden, jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden: Herre, gör mig mera dig lik. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och allt som är mitt, så din fullhet till hjärtat kan strömma, ty riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet få renas, och var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas, att din ande helt uppfyller mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program höra profetens förundran över Guds handlingar och höra Guds svar till profeten. Herre, hjälp oss att alltid minnas att riket är ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja, i stedet for det. Jeg liker det samme kvinnelig. Må det sa han i sammen.
2: Så er det menighet.
1: Er det mulig ikke stik på en giraf i milis?
2: Nå det være med dere og pre fra Gud vårt far.
1: Ja, i stemmet til Herre Jesus Kristus.
2: Fra vår Gud og vår Herre Jesus Kristus.
1: Men jeg skal si noen ord fra Lukas.
2: Så jeg går jo, må jeg sa han i derke Lukas evangeliumet.
1: Og den hadde jeg faktisk tenkt å holde i går.
2: Sånn sånn jeg ikke lykke til den, det sa han i, sånn sa han i alle.
1: Men det ble, det var et par stykker som holdt ganske lange preken.
2: Mot å leke mat, så måtte holde noe opp særlig.
1: Og hvis det blir for lenge preken, så blir man jo sliten.
2: Jeg går bare opp på særlig, hvis det var noe sveipa.
1: Så da tenkte jeg at vi får ta den i dag.
2: Det er sånn, man gjør ikke natt, den var ondt med den katten. Selvkis eller.
1: Men det var jo ganske lange taler i dag også.
2: Mot å holde lenge mitt opp særlig.
1: Men det var kanskje nødvendig også.
2: Måste ta oss i att jag tar där och upp.
1: Men vi ska läsa nu i Jesu namn.
2: Måste vi locka att jag Jesus och namn i.
1: La hoftene være ombundet og lampene brennende. Og vær dere som folk, og vær dere som folk som venter på sin Herre når han vender hjem fra et bryllup. For at de kan åpne for han straks han kommer og banker på. Salig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig sier jeg det, dere. Han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Og om han kommer i den andre eller tredje nattevakt og finner dem dere slik, salig er det. Salig er det de. Men dette skal dere vite. Der som husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han ikke la ham brøte inn i sitt hus. Vær da også dere rede, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.
2: Skal jeg lukke at voksen opplokker kapittel i skolten hvor vi vil ha vært kjøttene, hvor vi vil ha vært
1: kjøttene,
2: hvor vi vil Läs och sätt in alen av sakerna till jorden. Gör in lampa på ålningen. Läs i nog och bara vad läkigt jag hörde det här att det också färger. Kär på sin rabatt i jord så dallarna ska gå som baka i gaskoha. Auto på att ta bara vad läkigt jag sin härra att när gått i min dalle gå som baka. Så har jag mun tärskan ditt i det. Som påkannatta etet, polti sin päältä ja palvala sin ees. Just som påkta ehkä nuppi, se he kolma hiskiä kohti vuoru. Ja kautta sin tarvisin. Se autukasta lähtä palvalenki. Mutta siiste san, just taaluisi siellä sikoa suola pohta. Se on ikistä se suut. Kaikku viittusi. Lehki maistai tii kaaravasa. Saninko olo mo parki poattaa tälle, ko ehpet kaske.
1: Ja bruder Anders tuks jo litt i det här temaa.
2: Ta vielä Antti, som sagt, nu vähän jo han fattaa. Hyvä.
1: Om att vi må vara klar.
2: Att vi kallakas lähkeet, kun kotui halde.
1: Eller att vi må slippa in.
2: Att vi sätter löjtsysa.
1: Att vi inte blir stoppa i porten.
2: Att vi byste hov och vädrar.
1: Och då är ju spörsmålet. Är vi berett?
2: Det är alla läget kanske att ha haft läkt på mig eroposa.
1: När Herren kommer.
2: Och Herra på oss.
1: Jag tänker där på det stycke om de här... I brudepikene.
2: Ja, mun just mustanke den tjalaparski, den dette marsepika i fyrra.
1: Det var 10 piker och de väntar på bruden.
2: Det läcker lag i marsepika, kät vore det yrke i båtima.
1: Och de hade ju tagit med lampor för det kunde ju bli mörkt också.
2: Ja vuodettiin äiti taitti kukka, että se on silläkin lampaa, että vaan on mieltä.
1: Hvis vi tenker på den tiden, så var det ikke bare å gå og trykke på en rytter, så det ble lys.
2: Det just vi gjort, da sitte en eitkisk, og at det gjelder kjærlig, og da livet du ikke var natt et dædelig pål, og det skjøtte tjov.
1: Man måtte også ha olje til lampene.
2: Da ble ikke lampa, det var ikke ferdig til oljulek med det.
1: Og vi husker at fem hadde tatt med ekstra olje, og fem hadde ikke husket det.
2: Ja minä muistin, että Maarissa piikkaan tuli viiraat valtanut liike oljumieltä ja viisi jäpmähän eilen valtanut oljumieltä.
1: Ja se tröiti jo sille, ryötin kom.
2: Ja se saattoi nähdä vuoresti halle kukkaa, jota levittiin pohdi.
1: Ja tämän saunaa jo aavi här.
2: Ja se tuli kaikki nakkari.
1: Ja tämän tänkkiä ei också, tämän se te sanne oss kristnossa.
2: Ja tämän mun jutta sanoo, että väkkiä miikon ristalla, että se ei mennä.
1: Att vi har lätt för oss saunaa.
2: Att vi hojkar, vi bara hittar det nu alltid.
1: Vi orkar inte läsa mer, eller vi har inte tid att läsa mer.
2: Vi har mer arv och locka, så har vi inte tydligt att vi får locka.
1: Och släppte sig inte tid att gå på möte, så hör i Guds ord.
2: Att vi kan missa här i timmarna locka, men inte kolla hit, mina sani.
1: Vi ser ju att fiskan vår blir tommare och tommare för vart år.
2: Vi har inte haft en kirkkuin, att alla går unni ja unni håll, men jag har inte hjärtat, inte valt en kirkkuin.
1: Och så det är ju en skrämmande situation.
2: Det har alla partier haft en del alla svårt, så då åter vårat.
1: Men de här fikerna, de låg ju oss av, så hörde de att nu kommer bruden.
2: Ja, det är...
1: Det låg in i sig.
2: Brud kommer.
1: Alltså, ja, brud kommer, ja.
2: Ja lähti laki maalisti piikkaalle. Kun on nytkin nokkaripaan, se kuulee, että täällä ilki pohta.
1: Se var ju lite sent på nattalöret.
2: Ja sillekin vuorotaan jäljellä just olta nyttä.
1: Och hän hade ju nokkulje, så den fyllti ju bara på och var klar.
2: Ja de visste järjestä maalisti piikkaan, että ennen liike ollut junna, että täytyy lampa ja sitten tjouka.
1: Och de andra upptagar ju att nu slukkar ju lampen i den.
2: Ja, de visste ju att vi hittade pika. Då får man skicka nu sin lampa i Galilea och tjocka.
1: Och de behövde ju låna hos de här hemmen. De hade ju inte extra olje till dem också.
2: Ja, så vi gärna gärna så att de visste gärna på att Marit och pika. Nästa, i går visste ju så mycket med den här oljen, min lampa. Ja.
1: Så de måste ju här ha hänt olje.
2: Mutta siinä silään ja tällä perusteeksi vielä hieman, mihin maailmassa pitää huolikista ovatkin lasiolju.
1: Joo, me se vaan putte, se on sokom jo syyttömmin.
2: Siellä on putte, kun sillekin mä annan oljua, että se ei rikki pohdi.
1: Ja tämän teemme hän on putten vielä lukua.
2: Siellä on vista, jäädä maailmassa pitää, että mä annan irkki mieltä ja uksa tappujuvui.
1: Ja tämä fem som kom hade följt olje på att den blev stående utsida på.
2: Ja, det visste jag att vi smarade till picka och det vill man få åt det och det klämmer sig olje och att det med det är värre att jag inte gjorde och också gick tapp på jorden.
1: Den vill bröda banke på men den slapp inte mer in.
2: Jag ser inte att det skulle gå att vi måste ha i bästen och sysa.
1: Och då är vi ju igen där. Är vi förberett? Slipper vi in den dagen?
2: Ja, ehkä kauvahallakin mykkiä mä en haastu, minkä ettei juttaa sieltä päästä, kun minä siis aikota päivä vuotta.
1: Por, Herren dag kommer som en tyv.
2: Ja niin kuin Herra päivä, että vuotta teko suona.
1: Och ingen vet, om det är natt eller dag.
2: Joktakin tiedä, saapa hukko ta hysku vai päivät.
1: Och det står ju ett annat steg att du ligger i samma säng, den ene blir tatt och den andra blir igen.
2: Ja, jag har tjala på att kittla tjala ju att det får också släcka väl med samma säng att det nog blir bäst alla att man nog blir bäst.
1: Och samma två kvinnor som valde på en kvärn och den ene blir tatt och den andra blir igen.
2: Ja, samma lärkig också nyttorna att jag vill leka med åtta mil och det nog blir bäst alla att man nog blir bäst.
1: Så vi må vara förberett på den sista dagen.
2: Ja niin, minä kertin lähteä kaarevaa sen mannimuuspäivät.
1: För det är ju ofta vi brukar säga att dagen i dag, den känner vi.
2: Ja, ja minä lakkaat oppna päivä, minä Touta tietysti.
1: En morgin dagen vet vi vad den ringer.
2: Ista bäivista siellä maitike.
1: Och det är oftast vi hör om det att du lägger dig om kvällen.
2: Ja dagliga mig bulla att gå och man har något häftigt.
1: På morgonen så är du...
2: Nej, det står inte att jag har på läke.
1: Så det är en allvarlig tema vi touchar.
2: Och det lär mig gå att kalla mig då eller arsigt.
1: Och vi är ansvariga för vårt liv, egentligen.
2: Vårt av vårt att ställa ny salta med hoppet varta hos min heter med härlig.
1: Vad är det vi väljer?
2: Att maj med valget.
1: Jag såg en gång en plakat jag var på dag i ett hus.
2: Ja, och det må måste vi så såg en också plakat.
1: Och där stod det liksom att när du är ung så Så tänker du att det är inte så hast ända för jag kan bli omvänt när jag blir lite äldre.
2: Ja, det är nog att Norden gjort det så att jag har fått nog upp om hon är Norden. Jag måste ha en år i det stället och köpa den här på arbetsäppet.
1: Kommer du i mellomåldern så har du ju barn och jobb och allt det här skolan. Det har du ju släppt mycket tid.
2: Det går ett attacka i ålderhället. Att han bärde sig ut i manan, jag ut i bar och kallade oss till Hållingedilli.
1: Och så blir du ju gammal.
2: Är det bara att nå?
1: Och då har du glömt att du skall.
2: Det är väl vad jag har gjort en juridfart, utan bort.
1: Eller kanske du tänker sånt som rövare. Jag får ju sist i chans.
2: Jag sa att han gjort sig något rövvars dåsalde.
1: Ja.
2: Att det är många som väntar många mot vägen och sådär väl.
1: Jag tänkte att jag ska fortälla dig en historia jag själv har upplevt.
2: Jag må njuta sig med Mojstolan dricka i affärerna med min ärslan var att igen.
1: Vi var två stycken som kvällade med båten, alltså båten gick runt.
2: Man lägna kåkstus måste man hänga fattna sin.
1: Det var om våren, det var flom och det var kallt.
2: Det är gilla att olvis jag tror att skit är lucka.
1: Och jag var ju god och svämmer, jag.
2: Men var läckan hur borde åket?
1: Jag tänkte, det här är ju ingenting att svämma till land.
2: Det måste jag gjort sin att det är helt alldeles mycket gång att det måste väl åka den gav dig.
1: Och jag började stakta mot landet så råkade kameraten.
2: Det måste åka åt den gatorgård och mot det om mig köra på många.
1: Jag kan inte svämma.
2: Att det måste vara att åka.
1: Och det måste jag snälla.
2: Det måste fästa in göra lite.
1: Och vi kom oss i land.
2: Ja, den är där sen lite skadad.
1: Och vi låg och kvitt och sov där i efter utmattelsen.
2: Ja, men jag var inne sen, men jag ådde mig väl att skulle nu gå in med hopp om jag var i den.
1: Och där började vi att gå mot bilvägen och hemåt.
2: Ja, men jag var alltid gå in med bilen och låta gulig, rost och gulig.
1: Då sa kameraten till mig.
2: Det var om jag låg i munnen.
1: Tänk på hur många jäntor hade angrat hvis vi hade druckit.
2: Jag tror att man har lånit att det var så gatan just med luft i med hävarna. Det var så vajligt att man har lånit.
1: Men i vannet sa han något. Då vi var i död.
2: Nej, jag kan inte komma här i sig med kratiskt. Och som valt var jag ju i där.
1: En igal borta mot gatan. En mora kommer till att...
2: Att mamma kommer till att bli väldigt sörgmodig vid sedlokning.
1: Men jag tänkte inte i det hela tack på Gud.
2: Att hon går in på natten vid hjärtat som ett möjligt.
1: Och jag var ju inte klar att rejsa där.
2: Inte mot den galt, men hon lyckte väldigt lärna skad vid folket. Skåd vid den ensamma.
1: Så det visar ju att när du kommer i samma situation så är det för sent.
2: Det är tjej jag har tyckt att de tittar häftigt illa i våra författare. Det här är manget.
1: Ända vi tror att det har vi fått ju tänkt på det, har vi nöden så tänker du på Gud.
2: Jag vet inte om han gjort så här, men att han måste bli nog på en rejt i, måste ha här i stund gjort så hit middag.
1: Du tänker bara på hur han ska i berget livet mitt.
2: Måste han här i stund som att han duschar den, att han måste ha många rakt i höjden häskat.
1: Men du tänker inte på den själen du har inne i den.
2: Måste han stund se upp i det gjort först.
1: Och det är skrämmande när jag tänker det, för det är nu i ettertid.
2: Jag kommer man just gjort det som den färan i den har aldrig så mycket haft det gjort det sitt.
1: Det kan bli för sent.
2: Det är svarta sätt att det är manligt.
1: Så vi må Håller lampen är tänt.
2: Nu måste vi göra så att det är lampa inte galla på oljen.
1: Och vi må också pröva att få andra med på den färg.
2: Ja, vi får inte ha en och säga att vi har ett mylde där man. Och den grejen nog mylde.
1: Och det är ju, jag husker när jag blev frälst eller när jag tog emot Jesus.
2: Hon måste han som hon bäste ju, och det är inte som hon måste ha varit en Jesus.
1: Jag tänkte att nu må aldrig bli frälst, i värsta fall blir närmast.
2: Sen hon kallade mors att det räcker här att det har varit i tvåsta bäste ju, och kostet som hon lagar mot sig.
1: Men det är inte sånt det säger.
2: Och då tar han inte upp och hon nog tåta i all linje.
1: Och det andra som jag husker, det var det att jag fick så lust att fortälla det att jag var blivit frälst.
2: Jag nog i mig med mosten den här ikställen. Jag måste ha sin hjärtmås med alla de mosten i handen mot boken. Jag måste ha bäst att göra.
1: Och det var, där må jag fortälla en bitteliten historie ändå.
2: Jag måste berätta med och han har hört det för han är väl mosten.
1: Jag hade en kompis som var ett äldre karl.
2: Måste jag ha mig med det här bara så här på kommun.
1: Ja, han var lite glad i den stärke sorten.
2: Jag sa mig vänner som lyst på i vad han gjorde i karra torsdag.
1: Och vi kom i snack.
2: Ja, men jo, man bor i med fastalata.
1: Så sa han att han har Bibel, han läser i Bibeln, han söker på Gud.
2: Det som låter är att han släpper Bibeln, som lockar Bibeln, och är så nog skitmiljö.
1: Jag säger, men där är det ju klart. Det enaste som manglar nu, det är ju att fortälla att du tror på Gud.
2: Ja, men det är han som lär sig lämna skärp och tycker att vi säger att vi var i och läser mojster i allmöjlighet, och då nog skitmiljö.
1: Och där bantes han sa, och så sa han, nej det gör jag aldrig, jag fortäller inte det till någon.
2: Det är som väl Carlos till och berättade i Nagybergstad, om hon är mojst eller också tycker den att hon har.
1: Det står ju i romer brev att du må dra i ditt hjärta och fortälla med din tunga att du är frälst.
2: Romer att det är just en tjocko att det, som förutsätter oss och vajmoj, jag min mojst eller att hon är frälst och jorden.
1: Så det var, jag fick så ont i hjärtat, men...
2: Så det är nog varje på avstånd, den dikta.
1: Så jag vet inte om han har kommit längre. Han lever ändå.
2: En del av läget som bokgrejter jag alltid, jag måste så lärna ärlig, men...
1: Så kanske jag bör straff och besök dig snart.
2: Ja, man måste också vara fina så lukta folk.
1: Jag tror jag ska stoppa där. Jag skulle bara säga några få ord, men...
2: Där kan du se hur många det sa han i backen.
1: Men man blir så engagerad.
2: Hur då om du ser någon lysk och bästa starkt i ditt?
1: Så jag har önskat till dig, eller nästan detsamma som vår andra broder sa.
2: Det må nästan nästan samma gå den upp i välja så här nu idag.
1: Att Jesus kom genom loster till de fattar jag inte, alltså. Det är tittarna.
2: Att det går Jesus på i lasten ju på nosa att köra massa i dosa.
1: Och då hade han ju ett budskap till den.
2: Det att alla läs osikt i det både saker.
1: För det första fick den helige ånd.
2: Och så kräft in till och köpast i gången.
1: Men det fick ju också ett uppdrag vad den skulle göra.
2: Måste se och köpmajsta i fark och majsta i kallet och ajmajt.
1: Och där må vi bli allesammans flinkare.
2: Ja, då bara och hur mycket alla färgte på oss och sköta det här vissa läppet.
1: När vi träffar våra vänner och känta.
2: Kom i dag och lite oss i byggen jag också har uppmått.
1: Då må vi tala om Gud.
2: Det är ni väldigt så att oss och saker ställer hit mina bilder.
1: Tänk på mig så mycket. Vad är man för ord?
2: I dag är det som håller, då så måste hon ta mitt.
1: Det kan vara nog till att tänna illen i hjärtat.
2: Så sa jag till att svara var en uppe i varje på i tack i Sala.
1: Tack för det. Amen.
2: Amen.
1: Jag må gärna låta han. Där ser vi Herrens bön. Och vi tar det på vårt hjärtespråk. Så det läser på samma. Ach, amen. De går till halmis. Vad så hos du namma. Båt och stå rika. Kört och stå tattu. Och halmis, nu må inte gärna namn. Att det mycket är ont i min vägvala släppig. Att det mycket är min suttut andagasi. Någon mycket andagasi att det välkullat sig där samman. Alltid tolvå min kättarossi. Måste bäst i min bas är det. Tack och dåre rika. Jag fattar mig och kunnig. Jag kallar spåk till. Amen. Herra porsiinnyttiru ja varjehdyttiru. Herra tehtäisi sumuolitys tjoukka tupatsiri, elefsiirun ja armukas. Herra paisi suutjanmitis tuolla ja tjoukka raafi. Herran välsignitäi ja bevaaritäi. Herran lakit ansikt lyse ovetäi ja vääritäi nouti. Herran löftisit osuin på dig ja giitäi kreet. Amen.
3: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både spurt din fast din ålda program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag tycker vi där sa på salma i Gerges.
0: Vi hade i sista program begynt på salme 89.
1: Det är många mors program som jag vill låka det allgemma det gaktilö i åtsätt salmas.
0: Vi läste de 24 första verserna.
1: Ja, där står jag med mig i gaktilö i nya algovers.
0: Vi ska läsa resten av dessa verserna i detta programmet.
1: Ja, det är där vi är säger om att den salmas är låkat den programmas.
0: Det är en lång salme.
1: Det är också en gokig salme.
0: Men likväl ska vi läsa alla nu.
1: Mot om vi lika låkat på vi är säger.
0: Och vi sa i förra program.
1: Ja, men hjälper med hög det programmas.
0: Att denna salmen hade mycket att lära oss.
1: Och det är den salmas där Olo, med det sakta mycket det vore på tid.
0: Och det tror vi fortsatt att den har.
1: Ja, men jag har det där slära an Olo.
0: Så nu börjar vi att läsa verserna 25 till 28.
1: Då låkar vi göktelö i vida fjärsa, skritta göktelö i gavtsa fjärs.
0: Trofast och god vilja vara mot han. I mitt namn skall han få större kraft. Gäller hans välde nå till havet, hans makt till älvene i öst. Han skall ropa till mig, du är min far, min Gud och min frälsande klippe. Jag gör ham till min första fötte, den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Jag må oskalda svåta, jag må armoga svåta galgalet sojna. Jag må namn i galga sojtjärvi alidovet. Jag må en aigon addit sojbytja sojgeras avi ala. Jag so olges gelas denujala. Son kalka tjärvo mun, don läh mu ahtsi, mu ipmil ja mu bästa jomi bakti. Ja mun aikun tohkat suu vuostas liä dädjin, ale mussan kona kasai potjil etnam alde.
0: Guds pakt med David.
1: Ippila lihtu Davidin.
0: Vad var det för nu?
1: Mille dat.
0: Jo, det var det att han ville sända en i hans ättelinje.
1: Så när Guds hade ett åkta så mangel.
0: Pakten fortäller om Jesus.
1: Det är likt och det är Jesus att bidra.
0: Om han är det Gud säger.
1: Ja, han bidra lägger till min kälke.
0: Jag gör han till min första fötte.
1: Mån dagen så må bostas rädd äggen.
0: Den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Så nalga lätta hali muskona gasa gaska sietna malde.
0: Ja, vi kunde gärna tatt oss tisil och sett lite på det.
1: Med satt sig med hade hajki och gärtsö flabu i den birra.
0: Da Gud sände Jesus till världen.
1: Da lo ippmils hade Jesus och lämma gill mig.
0: Så kom han som hans enbarnes sön.
1: Det både i sån och så ägnor i alan barni.
0: Och genom att, vid det att han blev människa.
1: Ja, dag och bokte att det sa son tjata i olmorsin.
0: Vi vet att det skedde i Betlehem.
1: Da tjata i Betlehemes.
0: Så var han allikevel Guds sön.
1: Det är lika son ippmila barni.
0: Genom detta blev han fört in i ytmygelse.
1: Dag och bokte fevre dovoj son våles. Det du gjort mig.
0: Och på den måten blev Gud åpenbaret i kjödet.
1: Dag och bokte leja till Ippmil Almos dotter Jovoj och Etchi bokte.
0: Och efter att han så döde en offerdöd.
1: Ja, och mag och son Jami dagar lånes dem i hjälp med mig.
0: För det var grunden till att han kom från himlen.
1: Då led han i natt som både i Almos dejka.
0: Så blev han också i sin uppståndelse den första fötte.
1: Det är med dig son som bara kötterna med bokte och fostas rejäl ägge.
0: Den första som blev revet ut av döden.
1: Där fostas gote boje du voj bojas japp med lukte.
0: Det är alltså nu av det vi läser här i den salmen.
1: Där lär att man bidrar med deras låka den salmas.
0: Nu läser vi två vers till.
1: Vi låka kökte versa välaj.
0: 29 och 30.
1: Kökte låg åkts i kolma låga versa rättjaj.
0: Min troskap mot han bevarar jag för evig. Min pakt med ham ska stå vid lag. Hans ett vill jag alltid hålla uppe. Hans trone så länge himlen är till.
1: Mona i kompiso tete sotne mo armogas våtan. Alas äga jag mo likt och galga dolle jobb och sotne oskaldasat. Ja mun aikon diktit suu naali pissut aalas aika ja suu truunun uhko almi veivi.
0: No vi läser en slik psalm.
1: Kom vi låka tackar psalm av dem i misla ogda bälte.
0: Så är det klart det att vi kan också ta fel.
1: Det är att vi sagt det kan man inte fela väldigt.
0: För hela Guds ord kan gärna tala om många ting på en gång.
1: Det är nog att det är på Bibeln satt det sagt att det sagt någon fanka ting kan bidra och sämma på ett tjala bäcken.
0: Därför så kan vi av och till säga, detta talar om Jesus.
1: Den är sagt inte min mutal, att jag har det där sagt någon Jesus att bidra.
0: Och i nästa vers så kan vi kanske spöra, ja men kan detta tala om Jesus?
1: Ja, den uppe i verset det sagt att min gärna mot den har sagt något där Jesus att bidra.
0: Vi kan gärna tänka lite på det när vi nu läser vidare.
1: Gärtsel att du gjorde sitt annan om i låkat dess vidas av.
0: Vi ska läsa verserna 31-33.
1: Låkat kolmalöj vårstads verset, skit kolmalöj kolma verset.
0: Där som hans sönder förlater min lov och icke vandrar efter mina bud. Hvis de ringakter mine forskrifter och icke håller mine påbud, där straffar jag dem med rise för deras overträdelser, med slag för deras misgärning.
1: Jo, så man att heite mola ja ej vatjul mo bakom i sist, jo si rikom mo ravagia ej dola mo gochumi, de mun aikun åsa tala sin sutto risin ja sin värda och givsion.
0: Kunde det vara om Jesus detta var talt?
1: Det är ju det talar ju om Jesus att bidra.
0: Eller kanske vi måste se på en annan måte. Var det detta som Jesus skulle göra det här talas om?
1: Det är ju med Jesus med lakan uppelaka i. Det är ju det med Jesus sagt något sådana i godakat.
0: Ja, det kan ju se sån ut.
1: Det har du då den lakan.
0: För hvis vi spör sig lik.
1: Just med hjärtat den lakan.
0: Är Gud färdig med sina barn hvis de icke är trofasta mot han?
1: Lau ip mille kärkan som mana just i eila hoskaldas och så västa.
0: Då må vi svara slik som Paulus skriver.
1: Då det färdig mig fast i en och Paulus tjälkar.
0: Långt därifrån.
1: Att gocken där ser
0: det. Det är ju nettopp därför Jesus kom.
1: Då lär jag anin att Jesus bor i.
0: Det är ju därför han kom och gav oss en evig möjlighet.
1: Då lär jag anin oss som bor i att i mig det åkta av alla svejulars båda.
0: Så sant vi vänder oss till han.
1: Jo, smi jorgalet sutnja.
0: Vi läser vers 34.
1: Ja, min loka den kolmaloi nja fjärsa.
0: Men min miskunhet har jag icke fra ham. Min trofasthet svikter jag icke.
1: Mot må armoga spåtan i mun aikosus är ett valdiga im bättet må oskalda spåtan.
0: Vi kan vara trolös.
1: Vi har sagt till oss kom ättomat.
0: Och ja, det känner vi till allesammen.
1: De kan vara med dolda påkat.
0: Vi känner mycket till hos andra människor.
1: Med dolda kanske där börjar mot skvain i herajon.
0: Men vi vill helst inte se på vad som är hos oss själv.
1: Mot dem i minnetjummet lukter de med ett datorvagnet.
0: Men vi må böja våra hoder och erkänna att slik är det så ofta.
1: Mot dem i färdigalet som är så jag dachtig dogdes de hade galahal nu lal hui dauja.
0: Men så kan vi fortälla varandra.
1: Mot det sagt i min mojtalit gode kumid asamet.
0: Vad Gud är trofast.
1: Vad min ipmille galah oskaldas.
0: Ja, för en stor försikring det egentligen är för oss alla.
1: Mokkar större lohpadus tal här mig i det bokade.
0: Och när vi har läst detta.
1: Kumilla lohkan dan.
0: Så läser vi vidare.
1: Det låkar mig vidare sabbo.
0: Och vi får höra att Gud avlägger en ed.
1: Att vi bygga att gula har det ippmille bygga dockar nana lohpadusa.
0: Han fortäller om den pakt han har ingått med David.
1: Som mojtala den likt och bira man sånne David hinna oktas sjöddan.
0: Vi ska höra vad det står i versen 35-37.
1: Ja, min gula vill jag tjalla ju vån kolmolöj vidare fjärsa skit och kolmolöj tjejtje färsi.
0: Jag vill icke vanhelliga min pakt och icke ändra det jag har talt. En gång svärget jag vid min hellighet och jag vill icke lyve för David. Hans ett skall alltid leve, hans trone skall bestå för mitt åsyn så länge solen är till.
1: mun aiku rihkut, mun lihtungja en nuppes tuhtit, mi muu paksamin olkospuoli. Ohta saani mun läm vurnu muu passi vuotan pokte, tuodai mun aiku taavita kielestallat. Suu nalli kalkaa pissut aalas aika ja suu truunu nuhko päiväs muu outas.
0: I detta ögonblick är det en som sitter vid Guds högra hand.
1: Jure dalla okta gute chocka epmela olkeskela bälte.
0: Han som en gång kommer igen får sitta på Davids trona.
1: Son gute okti buhta fasoutu luotta te chocka Davids trono alte.
0: Det är den Herre Jesus Kristus Davids son.
1: Dalla att hade Jesus Kristus Davids barni.
0: Vi läser vers 38.
1: Mi lokat kolmoloi kautsa fiessa.
0: Den skall vara evig som månen, det trofaste vittne i skyen.
1: Nu kommer nu galga att visso ha låtsat ja dåda städje alla gossas la oskaldas.
0: David skall alltså ha en sön som skall sitta på tronen.
1: David så barn i alga tron och alde tjockat.
0: Och denna sannhet hörte vi, den ska stå fast.
1: Ja, da tuota vuota da halka pissu nonusin.
0: Ja, den ska alltså stå lika fast som månen står fast på himlen.
1: Da halka pissu samma nonusin kuin mannu pissu almis.
0: Och det verkar som om månen kommer till att vara där en stund ännu.
1: Ja, hörde du att mannu akal pissu då på åkta puri aikki vielä.
0: Det ska vara med och fortälla oss att Gud står fast vid sin pakt som han gjorde med David.
1: Da halkan, että muistelen minkä, että ihmillä pissu suu liittuu siis minkun samalla jo David henke.
0: Ma fortello de os.
1: Ma ei muistele la minkä de.
0: De fortello os, että vår frälse står fast.
1: Da muistelen minkä, että min bästa juppmilla pissu nanusin.
0: No ska vi läsa lite mer om detta i denna salmen.
1: Mi loka vidas upp och lan beda den salmas.
0: Vi läser verserna från 39 till 50.
1: Min låka att kolmola johtsa fjärsa skita vihteloa fjärsa ratjai.
0: Men nu har du stött din salvede bort, förkastat han med din vrede. Du har upphävet pakt med din tjänare, vannärt hans krone och trott den i stöve. Du har revet ned alla hans murar och lagt hans borger i grus. De plyndrar ham alla som går förbi. Han är blitt till spott för sina grannar. Du har gitt hans fiender styrke og gledet alle hans motstandere. Ja, hans kvasse sverd har du trukket tilbake. Du holdt ham ikke opp i striden. Du har gjort ende på hans glans og veltet hans trone til jorden. Du har forkortet hans ungdomsdager og dekket ham med skam. Hvor lenge, Herre, vil du skjule deg for alltid? Hvor lenge skal din harme flamme som ild? Kom i hu, hvor kort min livstid er. Hvor forgjengelig de er alle menneskene du har skapt? Hvor finnes det en mann som ikke må dø, som kan berge seg fra dødsrikets vold? Hvor blir det av de gjerninger, Herre, som du før har vist oss i din nåde, og som du med ed lovte David i din trofasthet?
1: Jeg donde heiten jeg helgun, donde mora tovun, du voide juvo maata ala. Tunne suhpin liihtu du palva läggeda hala. Palva lägginat alltet eret. Tunne äppebasut han su kronu. Vuoles muldi. Tunne vuoles kaikun puossu muura, don lät tohkam suu latni tseura tjopmin. Puokat, kun mannet meddil keinomelde, läh suu staedan. Son läh shoddan hikkä dussan suu siida kuimi tasas. Don lät alidam suu vuestei tjötsui olkes kieda, don lät illu tahtan puossu vaasalatsai. Ja don diktet suu postelis miehki kaida ja ik ton tikten suu pihtit suodisiste. Tunne luopotan suu härväs vuova ja välke stan suu trungnu muldi. Tunnet uanidan suu nuora vuoda beivi tunnet kokchan suu hehpodin. Man kuhka härrä aiku ton tsiehka hiehtsot aalatsot. Man kuhka kalkadus suttu puolleet nuhku tolla. Muihte datte, man uanekas muu jälleen aikille. Makkar tussalas vuhtii ton lähtö siuniran puolta olmui maanai. Kiillä datte olmai. Kuhti ellä ja ii aine jäpmima, kuhti päästä suu sielus jäpmi aimmu valtis. Kusla u härrä du outolas armu daut, maidon vurnot taaveti du oskaldas vuodastat.
0: På denne tiden som salmen ble skrevet, da var det nok mange som hadde fjernet seg fra Gud. Dermed kunne det se ut som at Gud hadde glemt sin pakt. Men det hadde han ikke gjort. Gud trofast. Gud oppreist han som skal sitte på Davids trone. Og han som skal sitte der, skal sitte der til evig tid. Herredømme på hans skulder. Det hadde også profeten Esaias skrevet om. Og nå vet vi at det gått i oppfyllelse.
1: Ja, men det hadde da lært alle sjoen da meg sånn kjærlig.
0: Og nå skal vi lese de tre versene som igjen av denne salmen.
1: Ja, men låka den kolma mange mors versen den salmas.
0: Men når vi leser disse,
1: måtte gå min låka deg versen.
0: Så la oss prøve oss å tenke på det som skjedde med Jesus.
1: Gertjelett, når gjorde sitt han alle min dag behovet Jesus inn.
0: Særlig i den tiden når han ble dømt.
1: Er det noe mer stående eikig og sånn satt jeg opp med jobbet?
0: Og før til korset.
1: Ja, fevde du vår rosa lusa.
0: Vi leser de versene.
1: Ja, men låka deg verset.
0: Herre, tenk på din tjeners vanære. Mange folk spott må jeg tåle. For dine fiender håner, Herre, de håner din salvede. Hvor han går, lovet være Herren til evig tid. Amen. Amen.
1: Muiste herra du palva läget. Hiepada at mun fertin kvedit mu oskistan puotai ollu almugi. At du varsa latsat hikkidit du herra, at si hikkidit du voidu juvuma luotai. Mainu juvun lehkos herra aalas aikai. Amen. Amen.
0: Mange folks spott må jeg tåle.
1: Olmoje. Hekjelus av olgamon gerdat.
0: Ja, slik stod det her.
1: Ja, den lakket at kjøttsjødase kjalle jorden.
0: Og vi vet at slik var det med Jesus.
1: Ja, men de hadde noe av det Jesus inn.
0: De håner din salvere.
1: Sier bilke ditt Ipmila voida luvma.
0: Var det ikke det de gjorde når de dømte Jesus?
1: Julen da må jeg si dake gå sitt opp med ikke Jesus.
0: Og når han hang på korset.
1: Ja, og sånn henger rosa mor og alder.
0: Da ble han forlatt av sin egen far.
1: Da løsjet jeg sånn god og jord og fejde så gjerne sættis.
0: Vi husker han ropte.
1: Min mojte hadde sånn kjørpøy.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ipmila, mann, lett om og gudlen.
0: Er det ikke noe av dette som salmen skriver om?
1: Jo, dette gjorde det at man begynner å lade salmen kjelle.
0: Som forteller om din og min frelse.
1: Mod mig muistala du, ja mu bästa jome birra.
0: Han förlot sin egen son.
1: Son gode i så ertjas barnes.
0: För att han skulle slippa förlata dig och mig i dödens nöd.
1: Att det son i darpar skulle du, ja mu, ja med mig här i sista.
0: Och så avslutas denna salmen på denna måten.
1: Ja, det låper huvudas salmen ena lägen.
0: Lovet vare Herren till evig tid.
1: Meine jubun lekos herra alas aigai.
0: Och vad var det Jesus sa till slut på korset?
1: Mille da ma Jesus selki mange mustrosa alde.
0: Fader, i dine händer overger jag min ånd.
1: Ah, tja som du gela i alla lojta momo hekan.
0: Herren har icke glömt oss.
1: Herre illete, väl dachta min.
0: Han är trofast.
1: Son la oskaldas.
0: Han håller sin pakt.
1: Son dolla so lichtus gitta.
0: Tack för idag.
1: Gicht du åtna odas.
0: Lebel.
1: Alle dervan.

Den kjente teologen Carl Barth ble en gang spurt, «Hva er den største tanke du noen gang har hatt?» Han svarte, «Den største tanke som noen gang er passert mitt sinn er, Jesus elsker meg, jeg vet, Bibelen den gir beskjed.» Den kjente barnesangen, vet du, som er sang på søndagsskolen, som opprinnelig er engelsk, og som på engelsk hette «Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so». En så enkel sang, som likevel inneholder det mest djupe mysterium og den mest ufattelige teologi, at til og med en stor tenker som Carl Barth, samme hvem vi måtte mene om hans teologi, han var et geni, han kunne ikke tenke seg noe større tanke enn dette. Jesus elsker meg. Det forteller Bibelen. Noe større enn det finnes det ikke. I dag skal vi stille et annet spørsmål som hver eneste troende har stilt seg selv en eller flere ganger, men som vi ikke har vært like flinke til å gi svar på. Vi unngår helst å gi svar på det spørsmålet. Og spørsmålet er, hvordan forholder Gud seg til en kristen som nekter å følge hans vilje, som velger en annen vei enn Guds vei på et viktig område i livet? Hvordan handler Gud med et slikt menneske? Hva skjer med et slikt menneske? Hva skjer når vi er ulydige mot Gud? Det er det spørsmålet som blir besvart i den boken vi holder på med nå, som har fått navnet Klagesangene. Men før vi fortsetter med den boken, la oss høre hva svar andre bøker i Bibelen gir på det spørsmålet. La oss høre hva Jobbs bok svarer, for eksempel. Kapittel 4, vers 8. Det er ikke Jobb som taler der, men det er en som heter Elifas, en av Jobbs sjelesørgere, som kom for å trøste Jobb. Han sier, «De som pløyer ned ondskap og sår ulykke, de høster det samme etter det jeg har sett.» Eller som det står i Hosea, kapittel 8, vers 7, «Vind sår de, og storm skal de høste.» Det hebraiske ord som er oversatt med «vind» er et intenst ord som egentlig betyr «en tornado», en vind som sveiper over landskapet og tar med seg det den vil. Med andre ord, et menneske, og særlig en kristen, som bevisst velger å ikke lye Gud, bevisst velger å trosse hans vilje på et område eller flere i livet. Han investerer i en storm, en tornado, eller foreldre som åpent lever galt på et område, som lar barna se urett eller misbruk eller synd i heimen. Disse foreldrene kommer til å høste frukter av dette når barna vokser opp. Og dessverre, fruktene er ofte 10 ganger verre enn det som ble sådd. Du sådde en liten vind, du høstet en tornado. Hvor mange foreldre som har opplevd akkurat det? Du visste det du gjorde var galt, men du trodde ikke det skulle gjøre så stor skade. Du trodde det skulle ordne seg i likeste leie, at de ikke skulle ta så stor skade, og så opplever du en dag en storm, som etter nærmere undersøkelse helt klart relaterer seg til den vinden du en gang sådde. John Lawrence bruker en liten illustrasjon på dette i en av bøkene sine. En dag la junior merke til at far hadde en litt bekymret rynke i ansiktet da han kom fra jobb. Jeg fikk en fartsbot på vei hjem. Jeg kjørte for fort. Men heldigvis har jeg min venn Jack nede på politistasjonen, så han tok seg av saken for meg. Og det ble ikke noen bot likevel. Du må nesten kjenne de amerikanske forhold for helt å forstå dette. For der kan du få ettergitt ei bot hvis du har de rette kontaktene. Eller hvis du møter opp i retten en bestemt dag og forklarer at du ikke mente å kjøre for fort, eller at du ikke mente å parkere feil.
så får du ett gitt bot, i alla fall en eller två gånger. Men det är klart, hvis du fortsätter att bryta loven, så är det en gräns för hur länge de ser mellan fingrarna på det. Jag fick parkeringsbot ett par gånger medan jag var där borta. Men saken var att det kostade mig så mycket tid att resa ner i byen mitt på en arbetsdag att, för att möta upp i rätten, att du som regel hellre betalte boten. Och hvis du gör ett gott intryck på politiet, eller har en speciell position, kan du också släppa boten. Jag slapp bot ett par gånger. Den ene gången svingte jag till vänster i ett vägkryss där det inte var lov att svinga till vänster. Jag hade oversett skilte. Den andra gången körde jag i fel körbana. Och bägge gångerna slapp jag bot då de uppdagade att jag var präst. Så det var vissa fördelar vid att vara präst, vid att bära rundsnipp där borta. Eller vid att ha en anmärkning i förarkortet om att du var präst. I Norge hade det väl virkat motsatt antagligen. Där är det någon som ville fått sin livsupplevelse och tillfredsställelse hvis de fant något att ha en präst för. Hvis de kunde gripa en predikant i ett eller annat. Jag glömmer aldrig en gång jag skulle vara med i ett radioprogram. Det var ett diskussionsprogram faktiskt med utgångspunkt i denna programserien som jag producerar nu. Och därmed skulle diskutera förkynnelsen i media. Och TV-pastoren Egil Svartdal skulle också vara med. Och en representant ifrån hedningssamfunnet självsagt. Och jag stod i reception på Marienlyst tillsammans med programledare. Och bara väntade på Egil Svartdal. Han var lite sent ute. Det var någon minut till upptaget skulle börja. Och plötsligt ser jag en taxi komma. Och jag går ut till utgången. Och ser att bak i taxin sitter alltså Egil Svartdal. Han sa det lent sig framöver. Och fäktade med armen som han sa det skulle överbevisa taxichauffören om ett eller annat. Och jag tänkte, känner jag Egil rätt så är han kommit i samtal med chauffören. Och nu sitter han säkert och vittnar för han. Kanske avbryta ett vittnesbörd. Kanske avbryta nå själv om tio är inne för programstart. Han kommer säkert kvart ögonblick. Men plötsligt mens jag står där börjar taxin att köra igen. Och det försvinner. Med Svartdal i baksätet. Jag förstår ingenting. Jag blir stående en stund på trappan och plötsligt kommer taxin igen. Fortsatt med Svartdal siggande i baksätet. Fram överböjt. Gestikulerande med armarna. Taxin stoppar igen framför ingången. Och nu får Svartdal öga på mig som står där och han kommer springande ut av bilen och spöre. Ola, kan jag få låna en hundrings? Jag har inte pengar på mig, skönner du, sa han. Och han går tillbaka till taxichauffören som får pengarna. Och chauffören kör vidare. Och så får jag historien. Svartdal hade nämligen ett slags kreditkort för taxier i Oslo som han bara kunde visa när han tog en drosje och så vart regningen belastade hans kreditkort. Problemet var att den taxin han hade prejat den dagen var inte en Oslo-taxi men en Bærum-taxi, tror jag det var. Det var något som hette A-taxi och B-taxi. De sista hörde alltså till utanför bykärnan. Men är självsagt ofta på uppdrag av inne i Oslo. Och när de var framme vid NRK och han skulle betala tog fram kortet som han plätte och som han inte ante att inte gällt alla taxier i Osloområdet. Men chauffören begynte att hissa sig upp och sa, det där gäller inte för B-taxi. Och Svartdal sa, men är det inte någon måte man kan göra det på? Jag har inte cash på mig. Kan du inte ringa eller kan du inte sända en regning eller ta något i pant eller ett eller annat. Du skjønner, jag ska vara med i ett radioprogram som startar om 2-3 minuter. Och de väntar på mig där inne. Men chauffören var inte något särskilt samarbetsvillig. Han sa, enten pengarna eller köra iväg till politistation. Men jag har ingen pengar på mig. Jag har bara lite kort. Det må vara en måte man kan ordna det på. Men chauffören var rasande och startade bilen och körde mot politistation. Då kom Svartdal på en idé. Kör mig tillbaka i denna kåsan. Där står det någon och väntar på mig.
Jeg skal gå inn i resepsjonen og spørre om jeg ikke kan få låne penger til en av deg. Og da var det jeg kom inn i bildet, og Berger, en sterkers prestekollega ifra, havna på glattcella. Og vi snakket litt om det senere, og han fortalte, det er noe av det mest ubehagelige jeg har opplevd i mitt liv. Og vi snakket om at det kanskje var nettopp fordi han var TV-kjendis og kristen, at denne taxisjåføren tenkte, nå har jeg min livssjanse til å ta rotter på deg. Det er virkelig for å sette deg fast, pastor. Jeg vet ikke. Vi kan bare spekulere i det. Vi får vel aldri noe svar. I alle fall ville noe slikt vært nesten utenkelig i USA. Der ville en prestestatus, og i alle fall en kjendestatus, berge meg i en slik situasjon. Hvorfor i all verden forteller jeg alt dette nå? Vi kommer alldeles på vidden i for poenget. Vel, det kan være ok med en hverdagsopplevelse av og til, selv om det ikke alltid er så mye med poeng å gjøre. Det jeg visst holdt på å fortelle, eller sitere, det var om denne gutten som fikk høre av faren at han hadde kjørt for fort, men at han slapp bot fordi han hadde noen gode kontakter innenfor politiet. Og nå skal jeg fortsette på den fortellingen. Da junior var 15, var han med sin mor en dag ute og kjørte. Hun bakket inn i et tre. Skaden på bilen ville vært flere tusen kroner, og med en egenandel på 3000 ville det vært bittre penger å betale. Så hun sa til gutten sin, «Ingen har sett oss. La oss fortelle at det var noen som bakket inn i oss mens vi var inne på forretningen, men som kjørte sin vei, og vi fikk ikke tatt nummeret på bilen. Dermed tar forsikringsselskapet hele skaden.» Slik var forsikringsreglene der borte. Da gutten var 16 år, lyttet han en dag til bestefaren, som skrøt av de gode gamle dager, da han hadde tjent 10.000 av kroner svart under bordet ved å reparere biler. Han tok alltid kontantbetaling for arbeidet, og ga aldri noen kvittering. Derfor betalte han aldri skatt av det han tjente. Hvorfor skal de kjeltringene på ligningskontoret sitte og ta fra oss en stor del av det vi tjener? Nei, her må man lære å sno seg, slik at den får ha sitt i fred. Da junior ble 18, og han skulle begynne på en internatskole, brukte foreldrene alle kontakter de hadde for å lure til seg et skikkelig studiestipend. De løy om sin inntekt, og de fikk krangle til seg det største stipend som kan oppnås der borte, enda de var meget velstående mennesker. En gang gutten skulle opp til eksamen, og visste han lå tynt an, hadde ikke lest noe særlig de siste månedene, tenkte han. Jeg må finne en måte å klare meg gjennom denne eksamen på. Og med det systemet som er der borte, klarte han å kjøpe eksamensoppgavene noen dager før eksamen skulle være, kjøpe dem av en eller annen kontoransatt ved skolen, slik at han visste hva oppgaver han ville få, og kunne lese på det. Imidlertid ble det avslørt, og han ble utvist fra skolen, sammen med den ansatte som hadde solgt ham oppgavene. Og da han kom hjem, hadde moren

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Virker det stor glede å få komme hit til Kautokeino?
2: Det litt å reile og gått til deg til Kautokeino.
1: Og hit til Kautokeino kirke?
2: Ja, jeg var til Kautokeino kirke.
1: Og så godt å se dere igjen, alle sammen.
2: Ja, nå har jeg skrivet i din bok.
1: Og takk for de gode ordene, Bjarne, som du ønsker oss velkommen med.
2: Jeg gikk til deg hvor jeg sa, jeg åpte som jeg kunne... Men jeg kunne til derve hvor jeg særlig kom til Bjarne.
1: Og nå skal vi høre fra Filippe-brevet, kapittel 1.
2: Ja, min gulde av Filippe, eller Røyvind, og det var stedet.
1: Og det er bare vers 21 først.
2: Det er det du sjokt og gammel og gammel vers.
1: Og det er et veldig kort vers også.
2: Det er hovedet.
1: Og det er bare en setning.
2: Det er litt ofte.
1: For meg er livet Kristus.
2: Ja, mange lever er livet Kristus.
1: Og døden en vinning.
2: Ja, vi vet jo.
1: Vi hører jo så masse om død nå for tida.
2: Ja, vi kuller og gjør, ja, vi snakker ikke annet, vi er ikke.
1: Og på TV kan vi jo se fra England og andre land.
2: Ja, det er det vi satt var inne i hjertet riket, herre riket.
1: At det er så mange som dør at de vet ikke hva de skal gjøre.
2: Det er noe allog at det er god hjemme, ja, det er det ikke man ikke har hjemme.
1: Og til og med i Tyskland har de store problemer nå under korona.
2: Ja, du husker at det står av at de svarte korona.
1: Og i møte med døden så blir vi mennesker ganske hjelpeløse.
2: Jeg kom til en ved hjemme min til sette hold, og nå vet jeg hva.
1: Men så sier Paulus noe så utrolig.
2: Det sier hva Paulus nå kjenner litt.
1: For meg er livet Kristus.
2: Mange lærer heller Kristus.
1: Og døden en vinning.
2: Ja, min vøysto.
1: Det er jo nesten ikke til å tro.
2: Det er ikke det i en balsam, noe hosko, Marte.
1: Men Paulus har snakket om en person som er så ulik alle andre.
2: Paulus har hørt personen, vil noe ha ikke på samme lag, noe Holmer.
1: Menneske Jesus Kristus.
2: Det er Holmer Jesus Kristus.
1: Som har overvunnet døden.
2: Vi vokste ja, vi bare.
1: Vi brukar miljarder på att pröva vinna över coronan.
2: Ja, det är för mig en miljoner att tar på sjukvården innan coronan är viktigt.
1: Men Jesus, han har övervunnit själva döden.
2: Ja, Jesus gott eller vet han, det är inte så jag med mig på vägt.
1: Han var död.
2: Så han lägger mig.
1: Men stod upp igen ifrån de döda.
2: Måste som gällde lika i bajaste kvadri under första jatmimis.
1: Och nu han kom till disciplina den första påskedag.
2: Jag går som både i som att det är Jesus av första spegby.
1: Då bankade han inte på dörren.
2: Inte där bara skvart och han kallade oxy.
1: Då hade väl bara blivit livrätt.
2: Det är galet, den första, det kan ju nog jatmim ballo.
1: Ja, och de ville väl trodde att de... De såg ett spökelse.
2: Ja, det är lite galet att det är så ögna hos.
1: Men plötsligt så stod han där mitt i blanket.
2: Måste det trots i gasko sin gaskas.
1: Och så sa fred var med dem.
2: Ja, det är ett graf i lek och stikun.
1: Och då visste inte vad de skulle tro.
2: Ja, det här är det som jag märkte att jag skott.
1: Men han sa, kom och känn på mig.
2: Ja, det tilkje båter jeg visker dette må.
1: En ånd har jo ikke kjøtt og bein som jeg har.
2: Ja, ånd skulle dette på koro vi har daft. Det skulle ikke ånd skulle ikke ha daft.
1: Og til slutt så skjønte de.
2: Ja, det kan jeg gå ikke, det er alltid ikke, men det kan gå ikke.
1: At han som var død, han levde.
2: Jeg sa han går til leia, men jeg hater det heller.
1: Og Guds ord sier at han lever i evighet.
2: Jeg gikk min sannet til hva det heller er kallet som han må ha i gang.
1: Og det har virkelig gått som Jesus sa.
2: Ja nu lätt var det när mannen går i Jesus selka.
1: Att ordet om han.
2: Att satan i så pirra.
1: Att han har sonat våra synder.
2: Att det sånne sova på han på min majin min suttut.
1: Och öppna vägen till Gud.
2: Ja rapasten kjäng och i milla lusa.
1: Det har bredd sig över hela världen.
2: Ja så lägger upp på majin min mjärta laut och lämmar.
1: Ja. Tänk nu att till och med nu i Jerusalem.
2: Jordastan och all Jerusalemis.
1: Så finns det hus där de ber till Jesus dag och natt.
2: Det kaunat upp vaihki kosta rohkalle Jesus i byja päivi.
1: I byen där han stod upp ifrån de döda.
2: Toppelan kaupukis kosta hautille ja lihkai pajas.
1: Och där står det flera av hans eget folk begynn att tro på han.
2: Ja taugi musa tahte makulle Jesus tien sohki joulukalusa tahke ain.
1: Och det begynn att tro att för mig är livet Kristus.
2: Ja det har inte den lahka jätte muellille Kristus.
1: Paulus han,
2: lille Kristus. Ja,
1: han tänkte ju att det här var galskap.
2: Det gjorde att inte kalla man ta hela halkuskan tyskrita alla på kund. Är jackan det sa.
1: Och han prövde och utrydde tro på Jesus.
2: Ja, det gärna så länge den åskog alla nu såll här i nedet det.
1: Och han fick både män och kvinnor som trodde på Jesus kasta i fängsel.
2: Ja, det var det vilket Jesus sa någon annan åskusta satte bygge ju och titta kassi.
1: Och visst det var snack om att ta liv av dem så stämte han för.
2: Ja, just den lösningen kom ju tanke ju att häka valdigt när det såg ut mer i den där.
1: Men som höll på med det här.
2: Jag kunde inte att Pippi såg kukkid i annan.
1: Som mött han Jesus.
2: Det är att det är Jesus i.
1: Utanför Damaskus.
2: Olkobälde Damaskus.
1: I ett så starkt ett lys.
2: Ja, nu karra av en av sig.
1: Och Paulus han sa senare.
2: Ja, Paulus älskar låg, det var mängeligt.
1: Att jag fick sjå han.
2: Måna bäst en oj i så.
1: Och då blev livet hans förvandlat.
2: Jag har aldrig sett att jag är helgen uppast uppåt.
1: För de flesta av oss så kommer Jesus till oss på en annan måte.
2: Jag vill lusa bort att Jesus var som de på sig lahka.
1: För att vi hör Guds ord.
2: Att vi kolla i pisani.
1: Han kommer till oss på den stilla måten.
2: Jag pratar att han kan jäskas lagid.
1: Och så vill han bo i vårt hjärta.
2: Ja, att tahtu pisani min vaimujes sisa.
1: Och så vill han vara herre i vårt hjärta.
2: Ja, läke herra min vaimujes sisa.
1: Så att vi lever inte längre för oss själv.
2: Nu var det mye heller, det hoppas nästan inte i ett hjärtat.
1: Men vi lever för han som döde och stod upp för oss.
2: Och det mye i sågna gott i jami, jag har vajas lika i första en.
1: Och han är inte långt borta från någon av oss.
2: Ja, det är hela kocken nere i ena sågtöke.
1: Och akkurat som lyset kom till oss.
2: Det är just det där sågat borta av oss.
1: Så kom Jesus till oss.
2: Det borta Jesus vill oss.
1: Med sin tillgivelse.
2: Så han tackar sig jättemin.
1: Med sin fred.
2: Så rafin.
1: Med sin kärlighet.
2: Jag så rak i svåren.
1: Med sin glädje.
2: Jag så i lugn.
1: Ja, med sin gode helige ånd.
2: Jag så bor sin pass i vågnen.
1: Och så får vi göra sånt som vi lärt i katekismen.
2: Ja, det är med att jag tackar något med att man lärt i katekismen.
1: Så får vi kall på han i all vår snöt.
2: Och att det är med rauk och sån på min hejde i dem sista och jag har bäst.
1: Och be och lovprisa och tacka.
2: Jag är nu rauk alla här, maj nu, maj nu, min gista lemin.
1: Och så får det vara hjemmeläxa för oss idag. Det, vi får ta med oss en läxa och göra hjemme nu.
2: Ja, då vi gör det om vi kan lägga till det. Och då vi vandrar ska lägga till en läxa. Råktu jag. För det är ju inte alls det en bilda.
1: Det är ju inte bara underhållning det här.
2: Jag vet inte att det är stadskullan.
1: Men Jesus, han kommer för att skapa förändring i livet vårt.
2: Ja, det är Jesus på ju sådär det här har det min äldre.
1: Ja. Och nu kan vi öva oss på det här.
2: Ja, jag har lika mycket kollarsmål att det
1: och säg sånt som Paulus.
2: Jag säger inte något Paulus.
1: Att för mig är livet Kristus.
2: Att det många lärling Kristus.
1: Vi lever inte för pengar.
2: Vi lärling roda i Gud.
1: Och inte för att bli berömt.
2: Ikke denna lärling för bäckarna.
1: Eller bli större än de andra.
2: Jag är lite på att visa sig hjälpa på vad Herre sagt.
1: Men vi lever för Jesus.
2: Måste vi lärling Jesus in.
1: Ja, och vi lever i hans kärlighet och hans godhet.
2: Ja, men jag är lite så rak i sådär, så jag såg bara sådär.
1: Sådana att livet hans.
2: Ja, så är det Jesus.
1: Han som bor i hjärtat vårt.
2: Gott och rum i varmen, syster.
1: Att livet hans.
2: Ja, så är det.
1: Då kan vi dela med kvarandra.
2: Ja, det är den bästa vi åker i gott gå in i hemmet.
1: Och då blir det hopp för oss.
2: Amateis att då är ju mycket i våkan.
1: Mitt i sjukdom och vanskeligheter.
2: Åh, det var så att säga vattis vad det kaskas.
1: För det Jesus är när.
2: Tänk på Jesus lärlakan.
1: För mig är livet Kristus.
2: Det ska många lära älgen Kristus.
1: Och döden en vinning.
2: Ja, min vojstor.
1: För när vi dör, då ska vi se Jesus.
2: Jag kommer hjälp mig, det gör jag inte Jesus.
1: Då ska vi bli handlik.
2: Det blir kallaka sätta solakaset.
1: Och Paulus han sa i ett av versen, lika vid det här.
2: Paulus säger som sa han inte, hemma laka.
1: Och far till Jesus.
2: Att det,
1: och dra till Jesus, ja.
2: Jo.
1: Ja, det är så mycket, mycket bättre.
2: Tällä nuo melkka ja nuo luvara ja Jeesus alussa vahterit.
1: Kyllä vaan singoke aina sama.
2: Ei, meillä voida siunia yhdessäin puhkait.
1: Lähtos pe.
2: Ja voida siunia puhkait.
1: Takk Jeesus.
2: Kiitos Jeesus.
1: Du on suuna voida synder.
2: Et on soopaan minun suttuit.
1: Du on overvinne döden.
2: Ja on hoistan ja minua.
1: Og du vil.
2: Kaikki hoistan.
1: Og du vil bo i våre hjerte.
2: Ja tuonne tahtu aassa horru min vaimu siste.
1: Som la nu livet ditt ström utifra oss.
2: Det är till då älgen att det rau in kolka min solkos ära sitta.
1: Så vi också kan se.
2: Nu vi vet att bästa tälki har till tälki.
1: För mig är livet Kristus.
2: Att det många är älgen Kristus.
1: Och döden är vinning.
2: Ja, min vojstor.
1: Amen.
2: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Jeremia kapitel 10. Där temat är avgudarna kontra den enda sanna Gud. Det handlar om ett folk som hade förlorat respekten för Gud och hans rättvisa. Ett folk som vänt Gud ryggen och söker livets mening i synden. Otron och denna tidsålders Gud hade så totalt förblindat deras sinnen att de inte såg ljuset som strålar ut från Gud. Därför fortsätter man att sjunka allt djupare och djupare i sin synd. Förblindade hastar man tryggt mot sin egen undergång. Jeremia kapitel 10 visar oss att när man förkastar Gud så griper man istället om någonting annat. Den som inte har Gud söker förr eller senare efter ett surrogat. Det är det Paulus talar om när han i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22 skriver: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. När människan förkastat Gud, skaffar hon sig alltid ett eller annat surrogat. Någon bygger på sin egen smarthet och kraft och blir sin egen avgud. Och det är sannerligen mer än en människa som tillber sig själv. Andra tillber pengar och är redo att handla oärligt om man bara själv tjänar på det. Andra åter är mer upptagna av att vinna berömmelse och offrar sin ära för att vinna en segerkrans som förgår. Andra tillber någon idrottsstjärna eller artist. Idol kallas det. Idol eller idol är engelska och betyder avgud. När vi nu ska vandra genom Jeremia kapitel 10 så ska vi ha klart för oss att Gud genom profeten Jeremia talar till ett folk som på alla sidor är omgiven av hedendom. Och vid den här tiden så var det dessa avgudstyrkande nationer som hade makten. Och dessa militärt starka nationer hävdade att det var deras gudar som gav dem styrka. Och eftersom människan efter syndafallet alltid varit svag för det som är synligt för ögat och registrerbart av vårt förstånd, så hade denna kompakta indoktrinering av hedendom i mycket stor grad påverkat Israels folk. Och många av Israels barn föll för frestelsen att likna de hedniska folken, vars styrka verkade så imponerande. Gud har sett allt detta. Inget har passerat obemärkt för den himmelska tronen. Långt tidigare i historien, när Balak, kungen i Moab, ville få profeten Bileam att förbanna Israel, så profeterade Bileam bland annat följande om Israel: se, det är ett folk som bor för sig självt och inte anser sig likt andra folkslag, som det står i fjärde Mosebok 23, vers 9. Gud hade utvalt detta folk, helgat det, det vill säga avskilt det, för att de skulle vara hans egendomsfolk och vara ett annorlunda folk. Men man lyssnade inte till Guds vilja, utan valde istället att följa sina egna bedrägliga hjärtan och sina egna själviska tankar. Gud hade sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ändå var det just det de verkligen strävade efter, att bli som alla de hedniska nationer som fanns runt omkring. Och när detta utvalda folk några hundra år senare säger: vi vill bli lika alla andra folk, som det står i Första Samuels bok 8:20, så var det inte något nytt, så var det redan på Jeremia-tid. Folket valde att följa med strömmen, och det folk som vänder Gud ryggen och väljer att följa med den breda stora strömmen börjar snart tillbe det skapade istället för skaparen. Man förkastar den enda sanne Gud för att sedan ersätta honom med gudar man själv har gjort. Och det kallar man att vara upplyst. Men som Jesus sa i Matteus 6:23, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och på Jeremia tid hade tron på Gud ersatts av vidskepelse. Istället för att leva i gemenskap med Gud och vandra i hans ljus, levde man på en lögn och hade sin glädje i mörkrets gärningar. Men Gud har något att säga det folk som han utvalde och kallade sitt folk, men som har förkastat Gud. Vi läser i Jeremia 10, vers 1 och 2. Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren: ni ska inte ta efter hedna folkens sätt, så att ni skräms av tecken på himlen, därför att hedna folken blir skrämda av dem. Olika fenomen på himlen har alltid intresserat människan. Och där tron på Gud går ut, där går vidskepelsen in. Det ser vi i vår tid av tidningarnas många horoskop. I en gudlös kultur är det verkligen marknad för horoskop. Precis som på Jeremia-tid försöker många också idag att inrätta sina liv efter himlakropparnas rörelser. De vill veta under vilket stjärntecken de är födda. Och veckotidningarna, ja, de skriver om detta som om det skulle vara sant. Gud varnar sitt folk och säger: ni ska inte vandra på samma väg som hedningarna. Eller som Paulus skriver till det troende i Rom, Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi läser Jeremia 10, vers 3 och 4. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik, för att det inte ska falla omkull. Även gudar gjorda av trä, formade av människor, tillber man. Och det finns lika liten orsak att frukta dessa hemlagade gudar som att tro på stjärnskrocken. Men efter syndafallet har människan varit beredd att tro på nästan vad som helst, bara inte på den enda sanne Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Vi läser Jeremia 10, vers 6. Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. Det finns ingenting som kan jämföras med den allsmäktige Gud. Hur dåraktigt är det väl inte att vända sig bort från Gud och börja tillbe det skapade runt omkring? Eller vända din blick emot horoskopens stjärnskrock. Och i vers 11 förkunnar Herrens profet att de gudar som inte har gjort himmel och jord skall utrotas från jorden och inte finnas kvar under himmelen. Och från vers 17 profeteras om den kommande fångenskapen, det vill säga om syndens konsekvens. Vi läser Jeremia 10, verserna 21 och 22. Ty herdarna är oförnuftiga, de söker inte Herren. Därför hade de ingen framgång, och hela deras jord har skingrats. Lyssna, något hörs, se det närmar sig. Ett stort dån kommer från nordlandet för att göra Judas städer till en ödemark, till en boning för schakaler. Gud erbjuder frälsning, men människan vill inte höra. Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men syndens konsekvens måste man till sist skörda. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, står det i Romarbrevet 6, 23.

Innan syndens straff kommer över folket, förkunnar Gud än en gång orsaken. Gud påminner om förbundet han slutit med Israel då han förde dem ut ur träldomen i Egypten. Då prästen Hilkia hade funnit lagboken när man restaurerade Herrens hus, då hade skriftens ord blivit läst för kung Josia och för folket, och det blev början till en reformation. Men som jag tidigare nämnt, reformation och omvändelse är inte samma sak. Det hjälper inte hur mycket man reformerar gudstjänstliv och former, om det inte sker en reformation i hjärtat. En hjärtats omskärelse som Paulus talar om när han skriver till de troende i Korint och säger: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud, som det står i 1 Korinthierbrevet 7:19. Och vi minns från vår vandring genom 5 Moseboks 28:e kapitel, där Gud talar om den välsignelse som kommer över den som hör Guds röst och genom att noggrant följa alla hans bud. Och den förbannelse som kommer över den som vänder Gud ryggen och inte håller fast vid Guds bud. När man återfann skriftrullen i Herrens hus, så blev man på nytt påminda om Herrens förbund, välsignelsen och förbannelsen. Men reformationen ledde tyvärr bara till hörande, inte till görande. Därför påminner Herren än en gång om sitt förbund med Israel. Jeremia 11, verserna 1-5. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sade: hör detta förbunds ord och säg till Juda män och Jerusalems invånare, säg till dem: så säger Herren, Israels Gud. Förbannad är den man som inte lyder detta förbunds ord, som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältung. Jag sade: hör min röst och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder, att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade: ja, amen, Herre. Gud hade hållit sitt löfte. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Men det var mer än man kunde säga om Israels barn. Om de själva blivit förblindade av synden och bedragit sig själva, med hjälp av falska präster som förkunnade allt står väl till, så bedrog man inte Gud. Allt står väl till, ljöd budskapet från templets publikfriare. Men hör vad Herren säger, Jeremia 11, vers 10 och 11. Det har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord, utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Juda hus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så: se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte ska kunna komma undan. Och när de då ropar till mig, skall jag inte höra dem. Krokodiltårar har aldrig imponerat på Gud. Medan guldkalven alltid tycks ha imponerat på människan. Men när ögonblicket kommer då guldkalven inte kan hjälpa, när det är för sent, då vill människan tänka på Gud. Men egentligen är det inte Gud man tänker på. Man tänker på sig själv och ropar bara för att slippa undan syndens fruktansvärda konsekvens. Man kan inte låta livet styras av skammens gud,
utan att till sist skörda syndens bittra konsekvenser. Och i vers 13 påminner Gud folket i Juda och Jerusalem att så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har de satt upp åt skammens Gud. Då borde inte Guds straffdom komma som någon överraskning. Men när en blind leder en blind så blir båda lika överraskade över att de hamnade i den grop som andra så ivrigt försökte varna dem för, men som de inte trodde fanns. Men när man väl ligger i gropen kan man varken förneka den eller komma upp ur den. Vilken obehaglig överraskning!

Men innan man går så långt att man ligger i gropen, försöker man att kväva oron man känner, inte genom att låta varna sig, utan genom att försöka tysta den som ropar ut varningen. Även på Jesu tid var situationen densamma. Därför säger Jesus i Matteus 23, vers 37: Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla mina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som valt synden vill hellre försöka att stena sanningen än böja sig för den. Arma förblindade människobarn, som tror att det som vi förnekar, det finns inte. Så var det redan på Jeremia tid. Jeremia visste inte att de tänkte ut onda planer, säger han. Men Herren uppenbarade för honom att det folk som han älskade och tjänade genom att förkunna Guds ord för dem, de hade nu bestämt sig för att ta livet av honom. Men Herren har något att säga till den eller det som skadar en Herrens tjänare. Kanske Jeremia just hade kommit hem från en predikoresa och nu kommit till sin hemstad Anatot. Och här är det något som är viktigt att nämna när det gäller staden Anatot. När Davids son Absalom gjorde revolution och uppror mot sin egen far, så ställde sig prästen Ebiatar på Absaloms sida och stödde hans förräderi mot David. Och när Salomo kom till makten så avsatte han Ebiatar och hans kollegor. Och i Första Kungabok 2, vers 26 och 27 läser vi: Och till prästen Ebiatar sade kungen: Gå bort till ditt jordagods i Anatot, ty du har förtjänat döden. Men idag vill jag inte döda dig, eftersom du har burit Herrens ark framför min fader David. Och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida. Så drev Salomo bort Ebiatar och lät honom inte längre vara Herrens präst, för att Herrens ord skulle gå i uppfyllelse, det som han hade sagt i Silo om Elis hus. Så det fanns vid den här tiden ganska många arbetslösa präster i Anatot. Så när avgudaaltarna började växa upp både här och där, så var det många arbetslösa präster som sökte jobb vid dessa avgudsaltaren. Och om folket nu började lyssna till Jeremia, så blev de ju på nytt arbetslösa. Därför ansåg man Jeremia vara en förrädare. Hjärtat hade dessa präster redan förlorat. Men om Jeremia fick hålla på med sitt ropande, kunde de ju även förlora ansiktet. Och det kunde man inte tänka sig. Och så finner man lösningen: se till att Jeremia röst tystnar. Religiöst aktiva är ofta sanningens värsta fiender. Så var det på Jeremia tid, så var det även på Jesu tid, och så är det idag. Hur eller när Jeremia fick höra om dessa mordplaner säger inte texten. Men det verkar som om han hade blivit mottagen så väl när han kom till Anatot, att han inte anade något. Men Gud uppenbarade det för honom. Och när han konfronterar folket i Anatot så säger de: Om du inte vill dö, så ska du sluta att profetera i Herrens namn. Men det är inte bara Anatots folk som har något att säga. Gud har något att säga om de som rådslår mot Herrens tjänare. I slutet av vers 20 bad Jeremia att Gud skulle hämnas på hans fiender. Här är det viktigt att påminna att det vi läser om sker under lagens tidshushållning, alltså under det gamla förbundet.
och vi lägger märke till att Gud inte tillrättavisar Jeremia för hans bön, utan svarar att Gud kommer att hämnas sin tjänare. Vi läser Jeremia 11, vers 21 och 22. Därför säger Herren så om Anatots män som står efter ditt liv och säger: profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebaot så: se, jag ska straffa dem. Redan i vers 14 hade Gud på nytt sagt till Jeremia att det inte längre var någon idé att be för folket i Anatot. De har förkastat Gud och planlägger att döda Herrens profet. Och i vers 16 säger Gud att när hans tid kommer och han griper in, kan Juda och Jerusalem inte undgå syndens konsekvenser. Jeremia 11, vers 16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Det är inget lätt budskap att predika. Det kostade verkligen något för Jeremia att följa Guds kallelse. Och Jeremia förkunnade ett budskap som vi nog knappast får höra i vår tid. En tid där man närmast erbjuder både hälsa och jordisk rikdom om man följer den eller den pastorns anvisningar. Men Jeremia exempel säger oss att det kostar något att följa Herren Gud. Så var det på Jeremia tid. Så var det när Jesus gick omkring på vår jord. Och så är det idag. Som någon har sagt, låt oss komma ihåg att den kristna trons symbol fortfarande är ett kors och inte en hängmatta. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland vargar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Genom mörker och lidande lära att du är mitt enda ljus. Där du kommer mig innerligt nära, lik den rofyllda vindens sus. Där, i den stilla stunden, jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden: Herre, gör mig mera dig lik. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och allt som är mitt, så din fullhet till hjärtat kan strömma, ty riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet få renas, och var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas, att din ande helt uppfyller mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program höra profetens förundran över Guds handlingar och höra Guds svar till profeten. Herre, hjälp oss att alltid minnas att riket är ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Buchtin fast din ålda program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska rida som på salma i Gerges.
0: Vi hade i sista program begynt på salme 89.
1: Det är många mors program som är mycket lågande allgemma gaktilöj åtsätt salmas.
0: Vi läste de 24 första verserna.
1: Ja, där står jag med mig gaktilöj nya algoversa.
0: Vi ska läsa resten av dessa verserna i detta programmet.
1: Ja, det är ställa versa om att den salmas är lågat den programmas.
0: Det är en lång salm.
1: Det är också en gokig salm.
0: Men likväl ska vi läsa alla nu.
1: Mot de lika lågat på versa.
0: Och vi sa i förra program.
1: Ja, men hjälpte med ihåg det programmas.
0: Att denna salmen hade mycket att lära oss.
1: Att det är den salmas där Olo, men det är sagt att mycket det vore på tid.
0: Och det tror vi fortsatt att den har.
1: Ja, men jag har det att släga an Olo.
0: Så nu börjar vi att läsa verserna 25 till 28.
1: Då lockar mig göktelöj vidare fjärsa skit och göktelöj gavtsa fjärs.
0: Trofast och god vill jag vara mot han. I mitt namn skall han få större kraft. Gäller hans välde nå till havet, hans makt till älvene i öst. Han skall ropa till mig, du är min far, min Gud och min frälsande klippe. Jag gör ham till min första fötte, den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Jag må åskalda spåta, jag må armoga spåta galgalet sunne. Jag må namme galga su tjärvi alidovot. Jag må aikon addit su bitja su gelas avi ala. Jag su olges gelas tienujala. Son kalka tjärvo mun, don läf mu ahtsi, mu ipmil ja mu bästa jomi bakti. Ja mun aikun tohkat suu vuostas rea dädjin, ale mussan kona kasai potjil etnam alde.
0: Guds pakt med David.
1: Ippila lihtu Davidin.
0: Vad var det för nu?
1: Milidat.
0: Jo, det var det att han ville sända en i hans efterlinje.
1: Så när vi hade ett åkta så mangel.
0: Pakten fortäller om Jesus.
1: Det är likt och det mojtala Jesus att bidra.
0: Om han är det Gud säger.
1: Ja, han bidra lägga till min sälka.
0: Jag gör han till min första fötte.
1: Mån dagen så må våstas reda äggen.
0: Den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Sån alga lät att ha i muskorna gasa gaska sedna malde.
0: Ja, vi kunde gärna tatt oss tid till och sett lite på det.
1: Med satt sig med att det här gea gärtsa flabo i den birra.
0: Da Gud sände Jesus till världen.
1: Da lo ippmils hade Jesus att amma gill mig.
0: Så kom han som hans enbarn sön.
1: Det både i sån och så ägnor i alla barni.
0: Och genom att, vid det att han blev människa.
1: Ja, dag och bokte att han sån satt i Olmorsin.
0: Vi vet att det skedde i Betlehem.
1: Da satt i Betlehemes.
0: Så var han likväl Guds sön.
1: Det är lika såna äppel av barni.
0: Genom detta blir han fört in i ydmygelse.
1: Dag och bokte fevre dovoj sån våläs detta gjort mig.
0: Och på den måten blev Gud åpenbaret i köde.
1: Dag och bokte leja att det äppel allmåstorte jovoj vatsi bokte.
0: Och efter att han så döde en offerdöd.
1: Ja, man går sån jam i dagar lånestå med hjälp med mig.
0: För det var grunden till att han kom från himlen.
1: Då lade han i natt som både i Almi steika.
0: Så blev han också i sin uppstandelse den första fötte.
1: Det lade man inte i sån så bara kötsel med bokte och vårstas rea rädje.
0: Den första som blev revet ut av döden.
1: Då vårstas gote varje då i varje hjälp med lorten.
0: Det är alltså nu av det vi läser här i den salmen.
1: Det är att man vill med det här slåkat den salmas.
0: Nu läser vi två vers till.
1: Vi låkar kväckte versa väl ej.
0: 29 och 30.
1: Kväckte låg jag åkts i kolma låg versa rätt jag.
0: Min troskap mot han bevarar jag för evig. Min pakt med ham ska stå vid lag. Hans ett vill jag alltid hålla uppe. Hans trone så länge himmelen är till.
1: Mun aikun piisu tete suutne mu armukas vuotan, oalas aika ja mu lihtu kalka tollu juuvu suutne oskaldosat. Ja mun aikon diktit suu naali vissut aalas aika ja suu truunun uhko almi veivi.
0: No vi läser en slik psalm.
1: Kom i låka tackar psalm av dem i missla ogda bälte.
0: Så är det klart det att vi kan också ta fel.
1: Det är att vi sagt det kan man inte fejla väldigt.
0: För hela Guds ord kan gärna tala om många ting på en gång.
1: Det är nog att det uppe i min satt det sagt att det sagt någon fanka ting kan bidra åt samma tjala bäcken.
0: Därför så kan vi av och till säga detta talar om Jesus.
1: Den är sagt inte min mojtel, då jag har det där sagt nu Jesus är birra.
0: Och i nästa vers så kan vi kanske spöra, ja men kan detta tala om Jesus?
1: Ja den uppe i verset det sagt det min gärna mot den har sagt nu att det Jesus är birra.
0: Vi kan gärna tänka lite på det när vi nu läser vidare.
1: Gärtsel att du gjorde sig den alla om i låka tas vidare sabbo.
0: Vi ska läsa versen 31 till 33.
1: Låka att du kolmål och i våstas verset ska du kolmål och i kolma verset.
0: Där som hans sönder förlater min lov och icke vandrar efter mina bud. Hvis de ringaktar mina forskrifter och icke håller mina påbud, där straffar jag dem med rise för deras överträdelser, med slag för deras missgärning.
1: Jo, så man att heter Mola, jag ej vatjul, må bakom i sist, jo, si, rikko mu raavagi ja ei tuolla mu kohtsumi. De mun aikun ootsat halla siin suttu riisin ja siin verdau kivsiun.
0: Kunne det være om Jesus dette var talt?
1: Det jo laat halla jo on Jesus abirra.
0: Eller kanskje vi må si på en annen måte. Var det dette som Jesus skulle gjøre det her tales om?
1: Da jo min jøs, min lukkan oppe lakka i, leo dama Jesus sarno at sona i god akkat.
0: Ja, det kan jo se sånn ut.
1: Da hårdru du udan lakka i.
0: For hvis vi spør slik.
1: Jøs min gjerra den lakka i.
0: Er Gud ferdig med sine barn, hvis de ikke er trofaste mot han?
1: La jo ipp med gergan som mana jøs, jøs i eile hårskaldas og så veste.
0: Da må vi svare slik som Paulus skriver.
1: Da le ferdig med fast i noe Paulus selka.
0: Langt derifra.
1: At det gikk inn der ser
0: det. Det er jo nettopp derfor Jesus kom.
1: Da lever det an inn at Jesus bor i.
0: Det er jo derfor han kom og gav oss en evig mulighet.
1: Da lever det an inn oss som bor i at det mye det åkte av allers vei og lers båda.
0: Så sant vi vender oss til han.
1: Jo, smil jorga lett sotne.
0: Vi leser vers 34.
1: Ja, min lukka den gulmål og njelja fjersa.
0: Men min miskunnhet har jeg ikke fra ham, min trofasthet svikter jeg ikke.
1: Mot må armuga spåtan i mun aikosus eret valdiga im bettet må oskalda spåtan.
0: Vi kan være troløs.
1: Mial sattile hos oskomettumat.
0: Och ja, det känner vi till allesammen.
1: De kan vara med dåda påkat.
0: Vi känner mycket till hos andra människor.
1: Med dåda kanske de börjar med svajn i herrejon.
0: Men vi vill helst inte se på vad som är hos oss själv.
1: Måste de med minnet som är lukta dem i ett datorvajnet.
0: Men vi må böja våra hod och erkänna att slik är det så ofta.
1: Måste de färdiga kan leka med såhjäl dåda. Dogdes de hatt gala hal nu lal hui dauja.
0: Men så kan vi fortelle hverandre.
1: Måte det sahti mi muita lit gode gui mi dasamet.
0: Vår Gud er trofast.
1: Vat min ipmille gala oskaldas.
0: Ja, for en stor forsikring det egentlig er for oss alle.
1: Makkar større lopa du stall ha mikki de boka di.
0: Og når vi har lest dette.
1: Kom illa loka an dan.
0: Så leser vi videre.
1: Det loka mi videre sabbo.
0: Og vi får høre at Gud avlegger en ed.
1: Att min bygga att gula hade ippmille bygga dagar nana lochpadusa.
0: Han fortäller om den pakt han har ingått med David.
1: Som mojtala den likt och birra man sånne David hinna oktas sjöddan.
0: Vi ska höra vad det står i versen 35-37.
1: Ja min gula milja challe jo von kolmoloji vidare fjärsas gitte kolmoloji tjejtje färsi.
0: Jag vill icke vanhelliga min pakt. Och icke ändra det jag har talt. En gång svärget jag vid min hellighet, och jag vill icke lyve för David. Hans ett skall alltid leve, hans trone skall bestå för mitt åsyn, så länge solen är till.
1: I mun aiku rihkut, mun lihtum ja en nuppes tuhtit, mi muu paksamin olkos puoli. Ohta saane mun lämvurno muu passi vuotan pokte, tuodai I mun aiku taaveta kielestallat. Suun alli kalka pissut aalas aika ja suu truunu nuhko päiväs muu outas.
0: I detta ögonblick är det en som sitter vid Guds högra hand.
1: Jure dalla okta gute chocka epmela olkes gela bälte.
0: Han som en gång kommer igen för att sitta på Davids trona.
1: Son gute okti buhta för att låta att chocka David trono alde.
0: Det är den här Jesus Kristus Davids son.
1: Dal har att herre Jesus Kristus Davids barni.
0: Vi läser vers 38.
1: Mi lokat kolmalöi kautsa fiessa.
0: Den skall vara evig som månen, det trofaste vittne i skyen.
1: Nu kommer nog alga vart bissu halotsat ja tuoda stegi alla gossas la oskaldas.
0: David skall alltså ha en sön som skall sitta på tronen.
1: David su barni alga tronu alde tjockat.
0: Och denna sannhet hörte vi, den ska stå fast.
1: Ja, då våta där halga bissu nanusin.
0: Ja, den ska alltså stå lika fast som månen står fast på himlen.
1: Da halga bissu samma nanusin ko mannu bissu almis.
0: Och det verkar som om månen kommer till att vara där en stund ännu.
1: Ja, hörde du att mannu akal bissu då på åkta bori aiki vele.
0: Det ska vara med och fortälla oss att Gud står fast vid sin pakt som han gjorde med David.
1: Da halkan, et muitele mingida, et ipmille pissu su lihtusis mingun samalaka ju David hinge.
0: Ma forteller det oss?
1: Ma ei muitele vaat mingidi.
0: Det forteller oss at vår frelse står fast.
1: Da muitele mingida, et min beste juppmida pissu nanusin.
0: Nå skal vi lese litt mer om dette i denne salmen.
1: Mi loka vidas opp og den byrda den salmas.
0: Vi leser versene fra 39 til 50.
1: Vi lokat kolmola joutsa fiersa skita vihteloa fiersa ratjai.
0: Men nu har du stött din salvede bort, förkastat ham i din vrede. Du har upphävet pakten med din tjänare, vannärat hans krone och trott den i stövet. Du har revet ned alla hans murar och lagt hans borger i grus. De plyndrar ham alla som går förbi. Han är blivit till spott för sina grannar. Du har gitt hans fiender styrke og gledet alle hans motstandere. Ja, hans kvasse sverd har du trukket tilbake. Du holdt ham ikke opp i striden. Du har gjort ende på hans glans og veltet hans trone til jorden. Du har forkortet hans ungdomsdager og dekket ham med skam. Hvor lenge, Herre, vil du skjule deg for alltid? Hvor lenge skal din harme flamme som ild? Kom i hu, hvor kort min livstid er. Hvor forgjengelig de er alle menneskene du har skapt? Hvor finnes det en mann som ikke må dø, som kan berge seg fra dødsrikets vold? Hvor blir det av de gjerninger, Herre, som du før har vist oss i din nåde, og som du med ed lovte David i din trofasthet?
1: Jeg lånte heiten jeg helgen, lånte moratoven, då vojde jobba mat alla. Då när sukpin likt och då balva läggade hala. Balva läggade att allt det är det. Då lät äppelbas åt han så krono. Våläs muldi. Då lät Vuoles kaikkun puossu muurai, don lät tohkam suu latni tseura tjopmin. Puokat, kun mannet meddil keinu melde, läh suu staidan. Son läh shoddan hikkä dussan suu siitä kuimi tasas. Don lät alidam suu vuestei tjötsui. Olges geda don lät illu tahten puossu vaasalatsai. Ja don diktet su postelis miehki kaida ja ikton tiktän suu pihtit suodisista. Tunne luopatan suu härväs vuova ja pälke stan suu trungnu muldi. Tunne, että uanidan suu nuora vuoda päivi, tunne, että kokchan suu hehpadin mankuhka härrä aiko ton tsiehka hietsat aalatsat. Mankuhka kalkadu suttu puolleet nuhku tolla. Muistetatte, man uane kasmu jälleen aikilä. Makkar tussalas puhtii ton lähtä siunilan puolta olmui maanai. Kyllä tahto olmai. Kuhti jälle ja iu aine jäpmima, kuhti päästä suu sielus jäpmi aimu valtis. Kosla u härrä du outolas armu daut, maidon vurnot taaveti du oskaldas vuodastat.
0: På denne tiden som salmen ble skrevet, da var det nok mange som hadde fjernet seg fra Gud.
1: Dermed
0: kunne det se ut som at Gud hadde glemt sin pakt. Men det hadde han ikke gjort. Gud trofast. Gud har oppreist han som skal sitte på Davids trone. Og han som skal sitte der til evig tid. Herredømme på hans skulder. Det hadde også profeten Esaias skrevet om. Og nå vet vi at det er gått i oppfyllelse.
1: Ja, men det hadde da lært alle sjoen da meg sånn kjærlig.
0: Og nå skal vi lese de tre versene som igjen av denne salmen.
1: Ja, men låka den gulma mange mors versen av en salmas.
0: Men når vi leser disse,
1: måtte gå med låka de versene.
0: Så la oss prøve oss å tenke på det som skjedde med Jesus.
1: Gertjelett, når gjorde sitt han alle med deg på hovedet Jesus inn.
0: Særlig i den tiden når han ble dømt.
1: Det noe med stående eitig og sånn så hadde jeg dopp med jobbet.
0: Og før til korset.
1: Ja, før du var rosa lusa.
0: Vi leser de versene.
1: Ja, vi låka deg verset.
0: Herre, tenk på din tjeners vannære. Mange folk spott må jeg tåle. For dine fiender håner. Herre, de håner din salvede. Hvor han går. Lovet være Herren til evig tid. Amen. Amen.
1: Måste herre då balva läget. Hjälpa då att mun färdin gödit. Må oskistan båta i ollu almugi. Att då varsallat att hicke dit då herre. Att si hicke dit då vojde jovoma låtaj. Mainu jovon lehkos herre alas äigaj. Amen. Amen.
0: Mange folks spott må jeg tåle.
1: Olmoje. Hikker du sa olgamon gerdat.
0: Ja, slik stod det her.
1: Ja, da lakka da tjotsu da sa tjalla jovon.
0: Og vi vet at slik var det med Jesus.
1: Ja, men de hadde noe av le Jesus inn.
0: De håner din salvere.
1: Sier bilke ditt Ipmila voida dubma.
0: Var det ikke det de gjorde når de dømte Jesus?
1: Julen da må jeg si dake gå si dup med ikke Jesus.
0: Og når han hang på korsen?
1: Ja, og sånn henge i rosa mor og alde.
0: Da ble han forlatt av sin egen far.
1: Da løsjet det sånn god og jove feite så gjerkje sartis.
0: Vi husker han ropte.
1: Min mojte hadde sånn kjørboi.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ipmila, mannelett om og gudlen.
0: Er det ikke noe av dette som salmen skriver om?
1: Jo, dette gjorde det at man begynner det salmet kjelle.
0: Som forteller om din og min frelse.
1: Må, mi, mojt, la, du, ja, må, beste, jo, mi, birra.
0: Han forlot sin egen sønn.
1: Sånn god i så ertjøs verdenes.
0: For at han skulle slippe å forlate deg og meg i dødens nød.
1: At det sånn i dag på skuddet du, jeg må, hjelp med meg her i siste.
0: Og så avsluttes denne salmen på denne måten.
1: Ja, det låper hovedet salmen egne leien.
0: Lovet være Herren til evig tid.
1: Meine jo von lekos herre alas eigei.
0: Og hva var det Jesus sa til slutt på korset?
1: Mille da ma Jesus selk i mange morsåse alde.
0: Fader, i dine hender overgir jeg min ånd.
1: Ah, tja som du gjer deg alle løyte momo hekan.
0: Herren har ikke glemt oss.
1: Herre illete veldachter min.
0: Han er trofast.
1: Sånn la oss kalt oss.
0: Han holder sin pakt.
1: Sånn du la så likt oss gitt.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åt oss.
0: Le vel.
1: Eller dervan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Jeremia kapitel 10. Där temat är avgudarna kontra den enda sanne Gud. Det handlar om ett folk som hade förlorat respekten för Gud och hans rättvisa. Ett folk som vänt Gud ryggen och söker livets mening i synden. Otron och denna tidsålders Gud hade så totalt förblindat deras sinnen att de inte såg ljuset som strålar ut från Gud. Därför fortsätter man att sjunka allt djupare och djupare i sin synd. Förblindade hastar man tryggt mot sin egen undergång. Jeremia kapitel 10 visar oss att när man förkastar Gud så griper man istället om någonting annat. Den som inte har Gud söker förr eller senare efter ett surrogat. Det är det Paulus talar om när han i Romarbrevet 1, verserna 21 och 22 skriver: fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. När människan förkastat Gud, skaffar hon sig alltid ett eller annat surrogat. Någon bygger på sin egen smarthet och kraft och blir sin egen avgud. Och det är sannerligen mer än en människa som tillber sig själv. Andra tillber pengar och är redo att handla oärligt om man bara själv tjänar på det. Andra åter är mer upptagna av att vinna berömmelse och offrar sin ära för att vinna en segerkrans som förgår. Andra tillber någon idrottsstjärna eller artist. Idol kallas det. Idol eller idol är engelska och betyder avgud. När vi nu ska vandra genom Jeremia kapitel 10 så ska vi ha klart för oss att Gud genom profeten Jeremia talar till ett folk som på alla sidor är omgiven av hedendom. Och vid den här tiden så var det dessa avgudsdyrkande nationer som hade makten. Och dessa militärt starka nationer hävdade att det var deras gudar som gav dem styrka. Och eftersom människan efter syndafallet alltid varit svag för det som är synligt för ögat och registrerbart av vårt förstånd, så hade denna kompakta indoktrinering av hedendom i mycket stor grad påverkat Israels folk. Och många av Israels barn föll för frestelsen att likna de hedniska folken, vars styrka verkade så imponerande. Gud har sett allt detta. Inget har passerat obemärkt för den himmelska tronen. Långt tidigare i historien, när Balak, kungen i Moab, ville få profeten Bileam att förbanna Israel, så profeterade Bileam bland annat följande om Israel: se, det är ett folk som bor för sig självt och inte anser sig likt andra folkslag, som det står i fjärde Mosebok 23, vers 9. Gud hade utvalt detta folk, helgat det, det vill säga avskilt det, för att de skulle vara hans egendomsfolk och vara ett annorlunda folk. Men man lyssnade inte till Guds vilja, utan valde istället att följa sina egna bedrägliga hjärtan och sina egna själviska tankar. Gud hade sagt, ni ska inte vara som andra folk. Ändå var det just det de verkligen strävade efter, att bli som alla de hedniska nationer som fanns runt omkring. Och när detta utvalda folk några hundra år senare säger: vi vill bli lika alla andra folk, som det står i Första Samuels bok 8:20, så var det inte något nytt. Så var det redan på Jeremia-tid. Folket valde att följa med strömmen, och det folk som vänder Gud ryggen och väljer att följa med den breda stora strömmen börjar snart tillbe det skapade istället för skaparen. Man förkastar den enda sanne Gud för att sedan ersätta honom med gudar man själv har gjort. Och det kallar man att vara upplyst. Men som Jesus sa i Matteus 6:23, om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Och på Jeremia tid hade tron på Gud ersatts av vidskepelse. Istället för att leva i gemenskap med Gud och vandra i hans ljus, levde man på en lögn och hade sin glädje i mörkrets gärningar. Men Gud har något att säga det folk som han utvalde och kallade sitt folk, men som har förkastat Gud. Vi läser i Jeremia 10, vers 1 och 2. Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så säger Herren: ni ska inte ta efter hedna folkens sätt, så att ni skräms av tecken på himlen, därför att hedna folken blir skrämda av dem. Olika fenomen på himlen har alltid intresserat människan. Och där tron på Gud går ut, där går vidskepelsen in. Det ser vi i vår tid av tidningarnas många horoskop. I en gudlös kultur är det verkligen marknad för horoskop. Precis som på Jeremia-tid försöker många också idag att inrätta sina liv efter himlakropparnas rörelser. De vill veta under vilket stjärntecken de är födda. Och veckotidningarna, ja, de skriver om detta som om det skulle vara sant. Gud varnar sitt folk och säger: ni ska inte vandra på samma väg som hedningarna. Eller som Paulus skriver till det troende i Rom, Romarbrevet 12:2. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Vi läser Jeremia 10, vers 3 och 4. Ty folkens seder är förgänglighet. Ett träd i skogen hugger man ner, och hantverkarens händer formar det med yxan. Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik, för att det inte ska falla omkull. Även gudar gjorda av trä, formade av människor, tillber man. Och det finns lika liten orsak att frukta dessa hemlagade gudar som att tro på stjärnskrocken. Men efter syndafallet har människan varit beredd att tro på nästan vad som helst, bara inte på den enda sanne Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Vi läser Jeremia 10, vers 6. Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn. Det finns ingenting som kan jämföras med den allsmäktige Gud. Hur dåraktigt är det väl inte att vända sig bort från Gud och börja tillbe det skapade runt omkring, eller vända din blick emot horoskopens stjärnskrock. Och i vers 11 förkunnar Herrens profet att de gudar som inte har gjort himmel och jord skall utrotas från jorden och inte finnas kvar under himmelen. Och från vers 17 profeteras om den kommande fångenskapen, det vill säga om syndens konsekvens. Vi läser Jeremia 10, verserna 21 och 22. Ty herdarna är oförnuftiga, de söker inte Herren. Därför hade de ingen framgång och hela deras jord har skingrats. Lyssna, något hörs, se det närmar sig. Ett stort dån kommer från nordlandet för att göra Judas städer till en ödemark, till en boning för schakaler. Gud erbjuder frälsning, men människan vill inte höra. Johannes skriver i Johannes 3, vers 19 och 20, och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men syndens konsekvens måste man till sist skörda. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, står det i Romarbrevet 6, 23.

innan syndens straff kommer över folket, förkunnar Gud än en gång orsaken. Gud påminner om förbundet han slutit med Israel då han förde dem ut ur träldomen i Egypten. Då prästen Hilkia hade funnit lagboken när man restaurerade Herrens hus, då hade skriftens ord blivit läst för kung Josia och för folket, och det blev början till en reformation. Men som jag tidigare nämnt, reformation och omvändelse är inte samma sak. Det hjälper inte hur mycket man reformerar gudstjänstliv och former, om det inte sker en reformation i hjärtat. En hjärtats omskärelse som Paulus talar om när han skriver till de troende i Korint och säger: det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud, som det står i Första Korinterbrevet 7:19. Och vi minns från vår vandring genom Femte Moseboks 28:e kapitel, där Gud talar om den välsignelse som kommer över den som hör Guds röst och genom att noggrant följa alla hans bud. Och den förbannelse som kommer över den som vänder Gud ryggen och inte håller fast vid Guds bud. När man återfann skriftrullen i Herrens hus, så blev man på nytt påminda om Herrens förbund, välsignelsen och förbannelsen. Men reformationen ledde tyvärr bara till hörande, inte till görande. Därför påminner Herren än en gång om sitt förbund med Israel, Jeremia 11, verserna 1-5. Detta är det ord som Herren talade till Jeremia. Han sade: hör detta förbunds ord och säg till Juda män och Jerusalems invånare, säg till dem: så säger Herren, Israels Gud. Förbannad är den man som inte lyder detta förbunds ord, som jag ålade era fäder på den dag då jag förde dem ut ur Egyptens land, denna smältung. Jag sade: hör min röst och gör allt som jag har befallt, så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska då hålla den ed som jag har svurit era fäder, att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som har skett. Jag svarade: ja, amen, Herre. Gud hade hållit sitt löfte. Gud uppfyller inte alla våra önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Men det var mer än man kunde säga om Israels barn. Om de själva blivit förblindade av synden och bedragit sig själva, med hjälp av falska präster som förkunnade allt står väl till, så bedrog man inte Gud. Allt står väl till, ljöd budskapet från templets publikfriare. Men hör vad Herren säger, Jeremia 11, vers 10-11. De har vänt åter till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord, utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Juda hus har brutit det förbund som jag slöt med deras fäder. Därför säger Herren så: se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte skall kunna komma undan. Och när de då ropar till mig, skall jag inte höra dem. Krokodiltårar har aldrig imponerat på Gud, medan guldkalven alltid tycks ha imponerat på människan. Men när ögonblicket kommer då guldkalven inte kan hjälpa, när det är för sent, då vill människan tänka på Gud. Men egentligen är det inte Gud man tänker på. Man tänker på sig själv och ropar bara för att slippa undan syndens fruktansvärda konsekvens. Man kan inte låta livet styras av skammens Gud,
utan att till sist skörda syndens bittra konsekvenser. Och i vers 13 påminner Gud folket i Juda och Jerusalem att så många som gatorna är i Jerusalem, så många altaren har de satt upp åt skammens Gud. Då borde inte Guds straffdom komma som någon överraskning. Men när en blind leder en blind så blir båda lika överraskade över att de hamnade i den grop som andra så ivrigt försökte varna dem för, men som de inte trodde fanns. Men när man väl ligger i gropen kan man varken förneka den eller komma upp ur den. Vilken obehaglig överraskning!

Men innan man går så långt att man ligger i gropen, försöker man att kväva oron man känner, inte genom att låta varna sig, utan genom att försöka tysta den som ropar ut varningen. Även på Jesu tid var situationen densamma. Därför säger Jesus i Matteus 23, vers 37, Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig, hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Den som valt synden vill hellre försöka att stena sanningen än böja sig för den. Arma förblindade människobarn, som tror att det som vi förnekar, det finns inte. Så var det redan på Jeremia tid. Jeremia visste inte att de tänkte ut onda planer, säger han. Men Herren uppenbarade för honom att det folk som han älskade och tjänade genom att förkunna Guds ord för dem, de hade nu bestämt sig för att ta livet av honom. Men Herren har något att säga till den eller det som skadar en Herrens tjänare. Kanske Jeremia just hade kommit hem från en predikoresa och nu kommit till sin hemstad Anatot. Och här är det något som är viktigt att nämna när det gäller staden Anatot. När Davids son Absalom gjorde revolution och uppror mot sin egen far, så ställde sig prästen Ebiatar på Absaloms sida och stödde hans förräderi mot David. Och när Salomo kom till makten så avsatte han Ebiatar och hans kollegor. Och i första kungabok 2, vers 26 och 27 läser vi: Och till prästen Ebiatar sade kungen, gå bort till ditt jordagods i Anatot, till du har förtjänat döden. Men idag vill jag inte döda dig eftersom du har burit Herrens ark framför min fader David. Och eftersom du med min fader har lidit allt vad han har fått lida. Så drev Salomo bort Ebiatar och lät honom inte längre vara Herrens präst, för att Herrens ord skulle gå i uppfyllelse, det som han hade sagt i Silo om Elis hus. Så det fanns vid den här tiden ganska många arbetslösa präster i Anatot. Så när avgudaaltarna började växa upp både här och där, så var det många arbetslösa präster som sökte jobb vid dessa avgudsaltaren. Och om folket nu började lyssna till Jeremia, så blev de ju på nytt arbetslösa. Därför ansåg man Jeremia vara en förrädare. Hjärtat hade dessa präster redan förlorat. Men om Jeremia fick hålla på med sitt ropande, kunde de ju även förlora ansiktet. Och det kunde man inte tänka sig. Och så finner man lösningen. Se till att Jeremia röst tystnar. Religiöst aktiva är ofta sanningens värsta fiender. Så var det på Jeremia tid, så var det även på Jesu tid och så är det idag. Hur eller när Jeremia fick höra om dessa mordplaner säger inte texten. Men det verkar som om han hade blivit mottagen så väl när han kom till Anatot att han inte anade något. Men Gud uppenbarade det för honom. Och när han konfronterar folket i Anatot så säger de: Om du inte vill dö, så ska du sluta att profetera i Herrens namn. Men det är inte bara Anatots folk som har något att säga. Gud har något att säga om de som rådslår mot Herrens tjänare. I slutet av vers 20 bad Jeremia att Gud skulle hämnas på hans fiender. Här är det viktigt att påminna att det vi läser om sker under lagens tidshushållning, alltså under det gamla förbundet.
Och vi lägger märke till att Gud inte tillrättavisar Jeremia för hans bön, utan svarar att Gud kommer att hämnas sin tjänare. Vi läser Jeremia 11, vers 21 och 22. Därför säger Herren så om Anatots män som står efter ditt liv och säger: profetera inte i Herrens namn om du inte vill dö för vår hand. Därför säger Herren Sebot så: se, jag ska straffa dem. Redan i vers 14 hade Gud på nytt sagt till Jeremia att det inte längre var någon idé att be för folket i Anatot. De har förkastat Gud och planlägger att döda Herrens profet. Och i vers 16 säger Gud att när hans tid kommer och han griper in, kan Juda och Jerusalem inte undgå syndens konsekvenser. Jeremia 11, vers 16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet så att dess grenar förstörs. Det är inget lätt budskap att predika. Det kostade verkligen något för Jeremia att följa Guds kallelse. Och Jeremia förkunnade ett budskap som vi nog knappast får höra i vår tid. En tid där man närmast erbjuder både hälsa och jordisk rikdom om man följer den eller den pastorns anvisningar. Men Jeremia exempel säger oss att det kostar något att följa Herren Gud. Så var det på Jeremia tid. Så var det när Jesus gick omkring på vår jord. Och så är det idag. Som någon har sagt, låt oss komma ihåg att den kristna trons symbol fortfarande är ett kors och inte en hängmatta. Jag hörde ditt följ med Juda och greps av ditt rikes glöd. Du ej ära och guld kunde bjuda eller lova mig frihet från nöd. Du sa du skulle mig sända som ett får bland vargar i mängd, och ofta skulle jag känna som om varje utväg var stängd. Genom mörker och lidande lära att du är mitt enda ljus. Där du kommer mig innerligt nära, lik den rofyllda vindens sus. Där, i den stilla stunden, jag rör vid din mantelflik och ropar från hjärtegrunden: Herre, gör mig mera dig lik. Låt mig, o Herre, få glömma mig själv och allt som är mitt, så din fullhet till hjärtat kan strömma, ty riket, ja, riket är ditt. Låt var tanke i blodet få renas, och var handling ledas av dig. Ja, låt oss så helt förenas, att din ande helt uppfyller mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program höra profetens förundran över Guds handlingar och höra Guds svar till profeten. Herre, hjälp oss att alltid minnas att riket är ditt, makten och äran i evighet. Amen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Puhtin fast din ålda program.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Ja, men jag ska vidare som på salma i Gerges.
0: Vi hade i sista program begynt på salme 89.
1: Det är många mors program som är mycket lågande antingen med det kaktelöj åtsätt salmas.
0: Vi läste de 24 första verserna.
1: Ja, där står jag med mig i kaktelöj nya algoversa.
0: Vi ska läsa resten av dessa verserna i detta programmet.
1: Ja, det är ställa i versen om att den salmas är lågat den programmas.
0: Det är en lång salme.
1: Den är också gokes salm.
0: Men likväl ska vi läsa alla nu.
1: Mot de är lika lågat på versen.
0: Och vi sa i förra program.
1: Ja, men hjälpte med högt i programmas.
0: Att denna salmen hade mycket att lära oss.
1: Och att den salmas där ålo, men det sagt att mycket det var på tid.
0: Och det tror vi fortsatt att den har.
1: Ja, men jag har till oss där an ålo.
0: Så nu börjar vi att läsa verserna 25-28.
1: Där låkar mig göktelöj i vidarfärsa, skit och göktelöj i gautsafärs.
0: Trofast och god vilja vara mot han. I mitt namn skall han få större kraft. Gäller hans välde nå till havet, hans makt till älvene i öst. Han skall ropa till mig, du är min far, min Gud och min frälsande klippe. Jag gör ham till min första fötte, den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Jag må åskalda svåta, jag må armoga svåta galgalet sunna. Jag må namig galga su tjärvi aledovot. Jag må en aikon addit su bitja su geras avi ala. Jag su olges geras tienui ala. Son kalka tjärvo mun, don läf mu ahtsi, mu ipmil ja mu västujumi bakti. Ja mun aikun tohkat suu vuostas liä dädjin, ale mussan kona kasai potil Vietnam alde.
0: Guds pakt med David.
1: Ippila lihtu Davidin.
0: Vad var det för nu?
1: Mille dat.
0: Jo, det var det att han ville sända en i hans ättelinje.
1: Så när Gud hade ett åkta så mangel.
0: Pakten fortäller om Jesus.
1: Det är likt och att mojtala Jesus och bidra.
0: Om han är det Gud säger.
1: Ja, han bidra lägger till min kälke.
0: Jag gör han till min första fötte.
1: Mån dagen så må vårstas reda äggen.
0: Den höjeste bland kungarna på jorden.
1: Sån alga lätta halig muskåna gasa gaska sedna malde.
0: Ja, vi kunde gärna tatt oss tid till att sätta lite på det.
1: Med satt sig med att det här gea gärtsa flabo i den birra.
0: Da Gud sände Jesus till världen.
1: Da lo ippmil sände Jesus och damma gill mig.
0: Så kom han som hans enbarn och sön.
1: Det både i sån och så ägnor i alla barni.
0: Och genom att, vid det att han blev människa.
1: Ja, dag och bokte att han sån tjata i Olmorsin.
0: Vi vet att det skedde i Betlehem.
1: Da tjata i Betlehemes.
0: Så var han likväl Guds sön.
1: Det är lika sån äppel av barni.
0: Genom detta blir han fört in i ydmygelse.
1: Dag och bokte före då var ju sån våles det du gjort mig.
0: Och på den måten blev Gud åpenbaret i köde.
1: Dag och bokte lejade det äppel av almostorte jo och i bokte.
0: Och efter att han så döde en offerdöd.
1: Ja, man går sån jam i dagar lånestom i hjärp med mig.
0: För det var grunden till att han kom från himlen.
1: Då lade han i natt som både i Almi steika.
0: Så blev han också i sin uppståndelse den första fötte.
1: Det lade man inte i sån så bara kötsel med bokter och fostas rejad ägg.
0: Den första som blev revet ut av döden.
1: Då fostas god varje då var i varje hjärp med lukte.
0: Det är alltså något av det vi läser här i denna salm.
1: Det är att man bidra med att slåka den salmas.
0: Nu läser vi två vers till.
1: Vi låkar kökte verser väl ej.
0: 29:30.
1: Kökte låg åkts i kolmalåa verser att jag.
0: Min troskap mot han bevarar jag för evig. Min pakt med han ska stå vid lag. Hans ett vill jag alltid hålla uppe. Hans trone så länge himmelen är till.
1: Mun aikun piisu tete suutne mu armukas vuotan, oalas aika ja mu lihtu kalka tollu juuvu suutne oskaldosat. Ja mun aikun diktit suu naali pissut aalas aiga ja suu truunu nuhko almi veivi.
0: No vi läser en slik salm.
1: Kom i låka tackar salma och dami misla ogda bälte.
0: Så är det klart det att vi kan också ta fel.
1: Det är att vi satt mig sagt det kan man inte fejla väldigt.
0: För hela Guds ord kan gärna tala om många ting på en gång.
1: Det är nog att det uppe i mig satt det sagt att det satt någon fanka tinka birra och sämma tjala bäcken.
0: Därför så kan vi arbeta till sig. Detta talar om Jesus.
1: Den är sagt inte min mutan att jag hade där sardn och Jesus och birra.
0: Och i nästa vers så kan vi kanske spöra, ja men kan detta tala om Jesus?
1: Ja den uppe i verset det sagt inte min gärna mutan att sardn och ta Jesus och birra.
0: Vi kan gärna tänka lite på det när vi nu läser vidare.
1: Gärtsel att du gjorde sig den alla om i låka tas vidare sampo.
0: Vi ska läsa verserna 31 till 33.
1: Låka att du kolmala i våstas verses, get du kolmala i kolma versi.
0: Det som hans sönder förlater min lov och icke vandrar efter mina bud. Hvis de ringer efter mina forskrifter och icke håller mina påbud, då straffar jag dem med rise för deras överträdelser, med slag för deras missgärning.
1: Jo, så man att heite mola jag ej vatjul mo bakom i sist, jo si rikko mu raavagia ei tuolla mu kohtsumi. De mun aikun oozat halla siin suttu riisin ja siin verdau kivsiun.
0: Kunne det være om Jesus dette var talt?
1: Det jo da tjalle jo om Jesus a birra.
0: Eller kanskje vi må si på en annen måte. Var det dette som Jesus skulle gjøre det her tales om?
1: Da jo min ljus, min låkan hoppelaka i leo dama Jesus sarno at såna i gudakat.
0: Ja, det kan ju se sån ut.
1: Da hårdru du udan laka i.
0: For hvis vi spør slik.
1: Just min hjärrat an laka i.
0: Er Gud färdig med sine barn, hvis de ikke er trofaste mot han?
1: La jo ip med gergan som mana just i eile hoskaldas og så veste.
0: Da må vi svare slik som Paulus skriver.
1: Da han fyrte meg fast i en og Paulus selka.
0: Langt derifra.
1: At det gikk inn der ser
0: det. Det er jo nettopp derfor Jesus kom.
1: Da lever det an inn at Jesus bor i.
0: Det er jo derfor han kom og gav oss en evig mulighet.
1: Da lever det an inn oss som bor i at det mye det åkte av allers vei og allers både.
0: Så sant vi vender oss til han.
1: Jo, smil jorga lett sotne.
0: Vi leser vers 34.
1: Ja, min loka den kolmål og njeja fjersa.
0: Men min miskunnhet har jeg ikke fra ham. Min trofasthet svikter jeg ikke.
1: Mot må armoga spåtan i mun aikosuse eret valdiga im bettet må oskalda spåtan.
0: Vi kan være troløs.
1: Mi al sattile hos oskomettumat.
0: Och ja, det känner vi till allesammen.
1: De kan vara med dåda påkat.
0: Vi känner mycket till hos andra människor.
1: Med dåda kanske den börjar mot skvain i herajon.
0: Men vi vill helst inte se på vad som är hos oss själv.
1: Mot det där med min erkämmen lukter det med att dator vainet.
0: Men vi må böja våra hod och erkänna att slik är det så ofta.
1: Mot det med färdigal erkämmen så jag dachter jag dogdes de hade kalla hall nu lal hui dauja.
0: Men så kan vi fortälla varandra.
1: Mot det sahte mig mojta lite gode kuj mig dasamet.
0: Vad Gud är trofast.
1: Vad min ipmilla kalla oskandas.
0: Ja, för en stor försikring det egentligen är för oss alla.
1: Mokkar större lopa du stall här mig i det boka i det.
0: Och när vi har läst detta.
1: Gomilla lokan dan.
0: Så läser vi vidare.
1: Det lokar mig vidare sabbo.
0: Och vi får höra att Gud avlägger en ed.
1: Att vi bygga att gula hade ett mille bygga dagar nana lopadusa.
0: Han fortäller om den pakt han har ingått med David.
1: Som mojtade den likt och bira man sånne David hinna oktas tjadden.
0: Vi ska höra vad det står i versen 35-37.
1: Ja men gula milja tjalle jo von kolmoloji vidare fjärsas gitt och kolmoloji tjikje färsi.
0: Jag vill icke vanhelliga min pakt. Och icke ändra det jag har talt. En gång svärget jag vid min hellighet, och jag vill icke lyve för David. Hans ett skall alltid leve, hans trone skall bestå för mitt åsyn, så länge solen är till.
1: mun aiku rihkut, mun lihtum ja en nuppas tuhtit, me muu paksamin olkus puoli. Ohta saane mun lämvurno muu passi vuotan pokte, tuodai mun aiku taavita kielestallat. Suun alli kalka pissut aalas aika ja suu truunu nuhko päiväs muu outas.
0: I detta ögonblick är det en som sitter vid Guds högra hand.
1: Jure dalla okta gute tjocka ippmela olkes gela bälte.
0: Han som en gång kommer igen får sitta på Davids trona.
1: Son gute okti bohta fastrott och låta till tjocka David trono alde.
0: Det är den här Jesus Kristus Davids son.
1: Dalla låta herra Jesus Kristus Davids barni.
0: Vi läser vers 38.
1: Mi lokat kolmolöi kautsa fiessa.
0: Den skall vara evig som månen, det trofaste vittne i skyen.
1: Nukmanno galgadat vissu halatsat ja tuodas tädje allagossas la oskaldas.
0: David skall alltså ha en sön som skall sitta på tronen.
1: David su barni alga tronu alde tjockat.
0: Och denna sannhet, hörte vi, den ska stå fast.
1: Ja, det tuota vuotala halka bissu nanusin.
0: Ja, den ska alltså stå lika fast som månen står fast på himlen.
1: Da halka bissu semmo nanusin, kun mannu bissu almis.
0: Och det verkar som om månen kommer till att vara där en stund ändå.
1: Ja, hörde du att mannu akal bissu då beåta puri aiki vielä.
0: Det ska vara med och fortälla oss att Gud står fast vid sin pakt som han gjorde med David.
1: Da halka lätte muistele nikita te ipmille pissu su lihtusis minkun samalahka jo David henke.
0: Va forteller det oss?
1: Moi muistele va mikiti.
0: Det forteller oss att vår frälse står fast.
1: Da muistele nikita te min bästa juppmilla pissu nanusin.
0: Nu ska vi läsa lite mer om detta i denna salmen.
1: Mi loka vidas upp och lan pita den salmas.
0: Vi läser verserna från 39 till 50.
1: Vi lukat kolmolla joutsa fjärsäskita vihtelua fjärsä rattjäl.
0: Men nu har du stött din salvede bort, förkastat med din vrede, förkastat han med din vrede. Du har upphävet pakt med din tjänare, vannärat hans krone och trott den i stöve. Du har revet ned alla hans murar och lagt hans borger i grus. De plyndrar ham alla som går förbi, han är blitt till spott för sina grannar. Du har gitt hans fiender styrka och glädet alla hans motståndare. Ja, hans kvasse svärd har du trukket tillbaka. Du hållt ham icke upp i striden. Du har gjort ände på hans glans och vältet hans trone till jorden. Du har förkortet hans ungdomsdagar och däcket ham med skam. Hvor länge, Herre, vill du skjule dig för alltid? Hvor länge ska din harme flamme som ill? Kom i hu, hvor kort min livstid är. Hvor forgjengelig de er alle menneskene du har skapt? Hvor finnes det en mann som ikke må dø, som kan berge seg fra dødsrikets vold? Hvor blir det av de gjerninger, Herre, som du før har vist oss i din nåde, og som du med ed lovte David i din trofasthet?
1: Jeg lånne heiten jeg helgen, lånne måre tovun, då vojde jovo mat ala. Då när sohpin liht och då balva läggjade hala. Balva läggjinat allt det eret. Då lät äppebasot ham så krono. Våles muldi. Då lät Våles kaikon puossu muurai, don lät tohkam suu latni tjeura tjopmin. Puokat, kun mannet meddil keinnum elde, läh suu staedan. Son läm shoddan hikkä dussan suu siida kuimi tasas. Don lät alidam suu vuestei tjötsui. Olges kieda, don lät illu tahtan puossu vaasalatsai. Ja don diktet suu postelis miehki kaida ja ich tun dikten suu pihtit suodisiste. Tunne luopotan suu härväs vuove ja välke stan suu trungnu muldi. Tunnet uanidan suu nuoravuoda peivi tunnet kokchan suu hiehpodin. Man kuhka herra aiko ton tsiehka hiechat aalachat. Man kuhka kalkadu suttu puolleet nuhku tolla. Muihte datte, man oane kasmu jällem aigile. Makkar tussalas muhti ton lähte, siunidan puhte olmui maanai. Kiile datte olmai. Kuhti jälle ja iu aine jäpmima, kuhti päästä suu sielus jäpmi aimu valtis. Kusla u härra du oudulas armu daud, maidon vurnut Daaviti du oskaldas vuodastat.
0: På denne tiden som salmen ble skrevet, da var det nok mange som hadde fjernet seg fra Gud.
1: Dermed
0: kunne det se ut som at Gud hadde glemt sin pakt. Men det hadde han ikke gjort. Gud trofast. Gud har oppreist han som skal sitte på Davids trone. Og han som skal sitte der til evig tid. Herredømme på hans skulder. Det hadde også profeten Esaias skrevet om. Og nå vet vi at det er gått i oppfyllelse.
1: Ja, men det har til å lære alle sjoen da meg sånn kjærlig.
0: Og nå skal vi lese de tre versene som igjen av denne salmen.
1: Ja, men låka den gulma mange mors versen den salmas.
0: Men når vi leser disse,
1: måtte gå min låka deg versen.
0: Så la oss prøve oss å tenke på det som skjedde med Jesus.
1: Gertjelett, når gjorde seg den alle min dag behov av Jesus sin.
0: Særlig i den tiden når han ble dømt.
1: Det noe mest han ikke går sånn så at jeg dopp med jobbet?
0: Og før til korset.
1: Ja, før du var rosa lusa.
0: Vi leser de versene.
1: Ja, vi låka deg verset.
0: Herre, tenk på din tjeners vannere. Mange folk spott må jeg tåle. For dine fiender håner, Herre, de håner din salvede. Hvor han går, lovet være Herren til evig tid. Amen. Amen.
1: Muiste herra du palva läget. Hiepada at mun fertin kvedit mu oskistan puotai ollu almugi. At du varsa latsat hikkidit du herra at si hikkidit du voidu juvuma luottai. Mainu juvun lehkos herra aalas aikai. Amen. Amen.
0: Mange folks spott må jeg tåle.
1: Olmoje. Hittet hos av Olgamon Gerdat.
0: Ja, slik stod det her.
1: Ja, da han lakket at 22 dase kjalde jorden.
0: Og vi vet at slik var det med Jesus.
1: Ja, men de hadde noe av det Jesus sin.
0: De håner din salvede.
1: Sier bilke ditt Ipmila voida luvma.
0: Var det ikke det de gjorde når de dømte Jesus?
1: Jo, den da må jeg si dake gå sitt opp med ikke Jesus.
0: Og når han hang på korset?
1: Ja, og sånn henge i rosa mor og alde.
0: Da ble han forlatt av sin egen far.
1: Da le kjøtt ei sånn god og jove feite så gjerkje sartis.
0: Vi husker han ropte.
1: Min mojte hadde sånn kjørboi.
0: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Må ipmila, mannelett og må gå den.
0: Er det ikke noe av dette som salmen skriver om?
1: Jo, dette gjorde det at man begynner det salmen kjelle.
0: Som forteller om din og min frelse.
1: Mi muistala du ja mu bästa jomi virra.
0: Han förlod sin egen son.
1: Son godis och ertjas värdnis.
0: För att han skulle slippa förlata dig och mig i dödens nöd.
1: Att det son i darpar skuddet du ja mu hjälp mig med her i sista.
0: Och så avslutas denna salmen på denna måten.
1: Ja, det låpa huvuda salmen aina lägen.
0: Lovet vare Herren till evig tid.
1: Meine juvun lehkos herra alas aigai.
0: Och vad var det Jesus sa till slut på korset?
1: Mille da ha Jesus selki mange mustruosa alde.
0: Fader, i dine händer overger jag min ånd.
1: Ah, tjärsam du gela jala lojta mumu hekan.
0: Herren har inte glömt oss.
1: Herre illete väl dotter min.
0: Han är trofast.
1: Son la oskaldas.
0: Han håller sin pakt.
1: Son duella so lichtus gitta.
0: Tack för idag.
1: Gich du otna udas.
0: Lebel.
1: Alle dervan.

0: FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
2: I dag skal jeg tale om en hemmelighet. Og når det er en hemmelighet, så betyr det at det ikke er talt om disse tingene før.
3: Det merker seg at det blir ildsatt i noen ålder.
2: Og det er to temaer.
3: Det er godt å fatte.
2: Og det første er at Kristus ble forlatt på korset.
3: Ja, også slik at Kristus gudde jo i rosa alder.
2: Og så det andre temaet, Gud og menneske på korset.
3: Ja, nå befatter det i min ja, åndmors rosa alder.
2: Og spørsmålet reiser seg.
3: Ja, jeg er det mye gjeldig.
2: Hvorfor ble Jesus forlatt på korset?
3: Men Jesus og Gud jo i rosa alder.
2: Og da skal vi, jeg skal lese fire korte tekster. Matteus 27:46.
3: Ja, Matteus kortelige kiste kapitel, snjengelige goda versa.
2: Og ved den niende time ropte Jesus og sa.
3: Ja, den åtta time kjølvo Jesus i et selke.
2: Eli, Eli, lama sabachthani.
3: Eli, Eli, lama sabachthani.
2: Det er min Gud, min Gud.
3: Da merker jeg, må ikk milan, må ikk milan.
2: Hvorfor har du forlatt meg?
3: Man er lett om god, da, må.
2: Og så er det fra salme 22.
3: Ja, det er godt løgget opp i salmas.
2: Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
3: Må ikk milan, må ikk milan, man er lett om god, da, må.
2: Langt borte fra min frelse.
3: Gokken er, må beste jomis.
2: Er min klages ord.
3: La må veide lo sa satni.
2: Min Gud, jeg roper om dagen.
3: Må ikk milan, må tjolv og dunja beivet.
2: Og du svarer ikke.
3: Jeg måtte ha ny vast ikk.
2: Og om natten, og jeg får ikke tid.
3: Ja, jeg ikk må tjolv, jeg må sette ord
2: og
3: gjeska.
2: Og så er det så fra salme 88:15.
3: Gjelder salme ikk, gis gatsi, vi gatsi, visten plokka verset.
2: Og her er det Heman som klager.
3: Ja, det er Heman givet.
2: Og Heman er et forbilde på Messias.
3: Ja, Heman er dere Messias.
2: Hvorfor, Herre, forkaster du min sjel?
3: Men Herre, verkstet han Moselo.
2: Hvorfor skjuler du ditt åsyn for meg?
3: Men den kjekat er kjøttet kjelmi måltes.
2: Og så er det salme 10:1.
3: Gjelder Lågasalm og Våstersverse.
2: Og her er den hellige sanger som sier det.
3: Ja, det er passi laulugi danselka.
2: Hvorfor, Herre, står du langt borte?
3: Men Herre, lett og nok okken eret.
2: Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider?
3: Men da tjekka jeg hama da jo dårlalan eikitt.
2: Guds frelsesverk, det kan intet menneske fullt ut forstå.
3: Ikmila bestu jo mi dago i sagt oktage almos ikmilit.
2: Det er et under hinsides all fornuft.
3: Det er ikke alt om jeg gjør mi sagt ikmilit.
2: Det er en lignelse uten svar.
3: Det er ikke verdadus, mas eile vastadus.
2: Korset er den sterkeste lignelse.
3: Ja, rosser det store mos verdadus.
2: Og det dypeste mysterium.
3: Kjelka seg mos imas.
2: Det kan ingen til fullt ut forstå.
3: Da ni satte om oss oppe i mitt ikke.
2: Men av og til så gir han syndere et lite glimt.
3: Men måtte vi sånn at det sutter ikke, det kan være øynet.
2: Av sitt underlige vesen.
3: Jeg er åttelig hami.
2: Han viser oss at han er høyt hevet over denne verdens visdom.
3: Jeg sånn tjaja, altså når oppe mi har bachelistan med hjemme.
2: Og han er høyt hevet over våre tanker.
3: Ja, mi har bachelist, min gjorde det gitt.
2: Jeg vil i denne talen vise en annen side av frelsesverket.
3: Det man ikke kan ta en særlig kjærlighet er av bjellig beste jo miss.
2: Og det er Kristi Guds forlatthet på korset.
3: Det er Kristus, Kristus skulle jo i råsalde.
2: Og det er en hemmelighet.
3: Ja, det er ikke kjøkosvåte.
2: For det står et underlig ord.
3: For det er ikke, er det noe med særlig?
2: I Åpenbaringen 22.
3: Ja, han måste skriva gott för din uppis.
2: Ja. Du ska inte sätta sejl.
3: Då ni kaka bitchat
2: sejl.
3: Sejla.
2: Det för de profetiska ord i denna bok.
3: Detta profeter har skrivit gedje i evangeliet.
2: För tiden är när.
3: Det är något ägliga lacka.
2: Och hvis vi går till profeten Daniel.
3: Det är just min man profeten Daniel.
2: För du vet, profeten Daniel, han fick många, många stora syner.
3: Ja, profeten Daniel, som en stora ögna hos ett.
2: Men han fick den besked.
3: Men så natt ju den, det då.
2: Göm dessa ord.
3: Vurke dig sanigt.
2: Och försöjl boken in till ändens tid.
3: Ja, vi är gittade, gittade lapa ägare.
2: För dessa ord ska vara jämt och försöjlet in till ändens tid.
3: Det är något att sanning kan inte läcka kyrka och en gitta lapa i dig.
2: Men när vi kommer till uppenbaringen till 22.
3: Och då kommer vi, annars då skriver vi gott och ge upp i gadget.
2: Så säger vi att vi inte ska sätta sejl.
3: Det är med, ni har inte mer kan locka ditt ägge dit.
2: För i ändens tid ska sejlen brytas.
3: Och lapa i dig kan inte locka ett rapp och jobbet.
2: Och menigheten ska få se underfulla ting.
3: Det är särskilt gott att jag har ett återlöst stinka.
2: Ting som har varit skjult från eviga tider.
3: Det kan man lämna sig en kik och syns agala kärkis.
2: Vi ska idag öppna ett av dessa sejl.
3: Ja, öppna mig ej gott att locka i rappat och återlöjn.
2: Det var en avgörande handling i korsfästelsen.
3: Det är mer i dag i dag och Jesus navliv i russi.
2: Det var ikke en tilfeldighet.
3: Det er en sakta hakas.
2: Eller det var ikke en sånn plutselig impulshandling eller en innskytelse.
3: Det er en jøka med oss som både bekkameld eller ikke gjorde det ikke faktisk takka.
2: Det er en side av Guds frelsesverk.
3: Det er også i mille beste jo mitt akkus.
2: Og jeg er blitt forferdet.
3: Det er munnen helt man stod van.
2: Det er forstår det knapt.
3: I mun bare jo i mye.
2: Jesus blev inte förlatt på korset utan grund.
3: Jesus i gode jorden råsade Alma Sivahaga.
2: Det var inte någon tillfällighet.
3: Det är hela mycket svarta haga i dött.
2: Allt som blev gjort och sagt på korset.
3: På mitt akko jorden jag dött jorden råsade.
2: Det har den dypaste mening.
3: Det är så tjänjeligt som jag vill.
2: Gud handlar inte på slump och måfå.
3: I mig lida kan mig inte svarta hjärta.
2: Frälsesverket, det var inte ett plötsligt infall.
3: Bästa jomi takku, det är hela faktiskt att jag är med takai.
2: Men frälsesverket var nöje planlagt.
3: Och det där vore lätt att plana jobben.
2: Och det var fast beslutat.
3: Ja, det är mer i jobben.
2: För världens grundval blev lagt.
3: Och det går mig med vårdvull i takken.
2: Det må också vara en grund till att Jesus blev förlatt.
3: Det är när man lär sig och det sivva mannen Jesus skulle jobba.
2: Det må være en grunn til at han ble forkastet på korset.
3: Ja, det er for at jeg ikke sier hva mannen som bark stod i russi.
2: Ingen har gitt meg en fullgod forklaring på det.
3: Ja, det kan jeg ha da munnen, det er kirke hos meg mun i middagen.
2: Jeg har kanskje i et lite glimt fått se det.
3: Må da munnen, det går øynene ved her og bedre.
2: Og jeg blir forferdet.
3: Ja, må nå helt meg stå han.
2: Men böjer mig likväl i respekt och beundring.
3: Måste man chippa stön kunde bara dista.
2: Jag känner att detta är Guds verk.
3: Jag må inte mer att det är inte mer tacko.
2: Och det är underfullt i mina ögon.
3: Jag är alldeles mot jag mig hotas.
2: Av og til åpner Gud sitt himmelske galleri for oss.
3: Måte min rappa er just gå en mikke i.
2: Og av og til så bryter han et seil på sitt dokument.
3: Ja, måte min som dødja mot din lokka noen dinket mikke i.
2: Han lar syndere få se underfulle ting.
3: Ja, så han dikta suttelig ikke høyden i åttelig stinket.
2: Men han gir oss ikke full åpenbaring.
3: Må sånn at det alle sier det ditt.
2: Om sitt vesen.
3: Jeg så det bedre.
2: Ja, for det hadde vi ikke maktet å bære.
3: Og da må jeg ikke gjøre det.
2: For vi tåler ikke å få åpenbart hele Guds vesen.
3: Det er noe mye etter sagt øynet mille alle sitt.
2: For det hadde vært ute med oss.
3: Det er alle mye ikke møtte hjemme.
2: Spørsmålet reiser seg på nytt.
3: Det gjør at dette bare alle sitt.
2: Hvorfor ble Jesus forlatt på korset?
3: Men Jesus skulle jo i løse alder.
2: Han sier jo selv.
3: Som særk akkurat hørs.
2: Ja, jo faderen har rett.
3: Men jeg er ikke med litt av åkta.
2: Han er jo Guds elskede sønn.
3: Sånn i min rakeste spærning.
2: Den som han har velbehag i.
3: Jeg synes det er både med eller småta.
2: Jeg tror vi må pløye dypt i skriften.
3: Men jeg kan ikke føtte opp og gjøre noe kjærlig i noe.
2: For å forstå det.
3: Just mye av at han gikk med ditt.
2: For skriften gir selv svaret.
3: Det er noe kjærlig av det er vastet hos.
2: Gud gir oss visdom og åpenbaringsånd.
3: Jeg gikk med at det er mye visdom hvor det anmoder han ikke.
2: Åpenbaringsånd om seg selv.
3: Anmoder han vinner ikke spørre.
2: Vi vet at Jesus måtte dø.
3: Men det er Jesus felt i hjertet.
2: Han var jo Guds offerlam.
3: Så det gikk med lovafallappis.
2: Han måtte dø skulle han sone våre synder.
3: Som felt i hjertet, just som gikk i svapen i min suttet.
2: Men hvorfor dør han?
3: Men mannen som hjertet.
2: Hva er dypest sett årsaken til at hun dør?
3: Det var da, sier vi, mannen som felt i hjertet.
2: For dø, det må han.
3: Det är något som fällt i hjärtat.
2: Det har fadern bestämt från evighet av.
3: Den är inte med i den agala svådas.
2: Döden kommer han inte utan.
3: Att jag vill mäta som ni bäser.
2: Men varför måtte Gud förlata han på kors?
3: Måtte mannen fällt i med godvis så rosa alde.
2: Kunde inte Gud varit hos sin älskade sön?
3: Inte med satan läke i Jesus rakisles barn i lukta.
2: Och tröstet han på kors och gick han lindrig.
3: Jag ger det så rosa alldeles och vill inte behöva hjälpa sig på.
2: En sån tanke appellerar till mänsklig förnuft.
3: Ja, och mig har gjort det så ni.
2: Vilken jordisk far ville ha förlatt sitt eget barn?
3: Man kan dabbala sig en annars att det inte är godan inte manna.
2: Förlatt sin egen son för att dö?
3: Godan inte manna, ja, mitt.
2: Vilken jordisk far ville ha förkastat sin son i dödens time?
3: Makar åtjallas åtjallus gudan ejas mana jami madimus.
2: Ville du förlatt din egen son?
3: Lutsi kallan gudan ejas barni.
2: Tillbaka i en förfärdelig pin.
3: Dakar hit muslas binu.
2: För att han skulle dö?
3: Vad son jama?
2: Den eneste sønn du hadde.
3: Den egne barnen min hos deg.
2: Og som ikke hadde gjort noe galt imot deg.
3: Vi ville takke meg deg bare helt åktøk i vårt steg.
2: Når ingen av oss ville forlatt vår egen sønn.
3: Nei, åktøk i mye slutt ikke gå den egen med barnen.
2: Enda Jesus sier at vi er onde.
3: Vet du, Jesus, dette er mye bedre av mye bare.
2: Men saken er at Gud er ikke en jordisk fader.
3: Måte avskille da at det ikke vil illette etnåndes avskille.
2: Han har høyt hevet over vår forstand.
3: Sånn at vi har faktisk og min hjelp med å måtte ha gjort det sitt.
2: For vår forstand er dårskap i hans øyne.
3: Det er noe min hjelp med å gjelde vårt så kjenner min.
2: Og så langt som jeg forstår.
3: Ja, nå gukka skal man ikke med den.
2: Og Gud tilgi meg hvis jeg tar feil.
3: Ja, ikke men ikke andre sin munn, just må valgt den på stort.
2: Jesus ble forlatt av sin egen fader.
3: Jesus skulle jo i Egens Arkis.
2: For at han skulle dø.
3: Hva sa han, ja, men...
2: Hadde Gud vært hos ham på korset?
3: Jo, si, men lykke lærmer seg en solukte rosa alder.
2: Så hadde han ikke dødd.
3: det som är lyftet hjärna.
2: För saken är nämligen den.
3: Det är något arsila nu.
2: För där vår Gud är.
3: Den är något doppet hos ikmille.
2: Det finns inte död.
3: Doppet icke av något hjärna.
2: Att Kristus blev förlatt på korset.
3: Att det, Kristus gudde ju i rosa allde.
2: Det är också en del av frälsesverket.
3: Det är också bästa jobb i dagos.
2: Och Gud må förlata han på korset.
3: Ja, men först gick gudde så rosa allde.
2: Eller dör hon inte.
3: Mynta sån i jame.
2: Och döden har ju inte makt över det syndfria.
3: Ja, men minst illa fram och... Jag ser suddo.
2: Han var ju utan synd.
3: Det är något sås illa utan suddo.
2: Men han må bli gjort om till synd.
3: Måste som för till dag och jobba suddoladjan.
2: För att han skulle dö.
3: Vad som sagt är ja mitt.
2: Och Gud är inte där hvor det är synd.
3: Ja, i min lilla toppe och la suddo.
2: Hela världens synd var på korset i han.
3: På mig in med suddo läcker rössalde solote.
2: Alla världens synder var samlat på Golgata.
3: Ja, på mig in med suttor räcker tjockarna dessa Golgata.
2: För att få sin dom.
3: Och att jag hittar sig dom.
2: Och domen blev lagt på han.
3: Ja, dom och bytte vi så alla.
2: Han blev gjort dem till synd.
3: Ja, som dag och jag var så suttorlägg.
2: För att Gud skulle förlata han.
3: Och jag vill kacka så godligt.
2: Han blev världens synd på korset.
3: Ja, så sätta i majen med sådant rosa allde.
2: Eller stör han inte.
3: Men inte så ni lyfter hjärna.
2: Hans läkeme kan inte vara hellig.
3: Ja, så romar sig sagt han lätt bassi.
2: I korsets sista timme.
3: Rosa manjem och stimmos.
2: Eller förlater inte Gud han.
3: Men inte Jesus, men inte lyfter godan så. Men inte så ni lyfter godan så.
2: Och där vår Gud är, där finns inte död.
3: Det är något uppe hos Ikmille, uppe i gavn och hjärmin.
2: Det heliga kan inte dö.
3: Det passar, det har sagt i hjärmin.
2: Skönner vi det?
3: Ikmille kommer den.
2: Och då har vi kommit ett gott stycke på väg.
3: Det är alla mycket hållen och alla kockas.
2: Det heliga kan inte dö, det är helt otänkeligt.
3: Mina passar, det har sagt i hjärmin, eller hjärkmätten.
2: För döden har inte makt över Gud.
3: Det är något jag med min illa fan och Ikmille bachel.
2: Gud dör icke.
3: Ja, Ikmille i jamen.
2: Icke en gång på ett kors.
3: I rosa aldrig.
2: Men ett människa dör.
3: Mot då om oss kan jamma.
2: Synd dör på ett kors.
3: Suddo jamma rosa aldrig.
2: Döden kommer synden skriver Paulus i Romerbrev.
3: Ja, men både suddo melde.
2: Och dö. Det måtte han, skulle han frälsa oss.
3: Ja, som följt i hjärmen, jag skackar min bästigt.
2: Gud brukar ändå synden i sitt frälsesverk.
3: Jag vill att när vi suttar när jag är bäst och jobb i dag hos.
2: Så allmäktig är han.
3: Nu på väg att läsa han.
2: Kan du människa skuva in i ett sådant underfullt frälsesverk?
3: Sagt att hon om oss, och att ni gärna den återlösa bäst och jobb i dag hos.
2: Dypest sett en hemlighet.
3: Ja, tjänjel var det svär att dackar... Tjegosvåta.
2: Och det har varit för sejla.
3: Ja, det har lämnat en lock på jorden.
2: Men nu det ska öppnas i den sista tiden.
3: Måta en man måste inte kan lägga ett rakt på jorden.
2: Gud är ett fullkomligt hellig väsen.
3: I milla ålders passi så är svåta eller dackar.
2: Han tåler inte det minsta synd.
3: Ja, så ni gett onim och suttuga.
2: Intet människa kan se hans åsyn och leva.
3: I åktöget sagt det, oj, ni så använder ju jag ärligt.
2: Icke en gång det himmelska människa på korset.
3: I det anmäler sig omorska rossalde.
2: Kunde han se hans åsyn och leva.
3: Sagt han, oj, ni så jag ärligt.
2: Fordi han blev gjort dem till synd på korset.
3: Det är något som ni dachte om sådant rosa alde.
2: Och det står i Ankor 5:21.
3: Ja, nu bygger inte med Tjefejbes vokterlig i 8 vårstadskapitel.
2: Han som inte visste av synd.
3: Som gitt detta han mejde sådant.
2: Har han gjort till synd för oss.
3: Som när dachte om sådant jag min åldes.
2: Gud gjorde han om till synd.
3: Ja, i mitt dagar sådant.
2: Han blev inte världens synd frivillig.
3: Ja, sån i kjöntan majen med sultun äktodaktivetje.
2: Han ber ju om att undslippa korset.
3: Ja, så gärna mötte sagt att goda dit må manna som äta.
2: Om det var möjligt.
3: Just den lyfte vejlös.
2: Men Gud ville att han skulle bli synd på korset.
3: Måtte i min dator, och som gacka i sedda suddon rosa allde.
2: Han blev spikret fast till världens synder.
3: Som spikades för ju i gitta majl med suttor, ja.
2: Hvordan blev han kvitt den synden som var lagt för honom?
3: Ja, må, och som är ett han suttom eller bidjuvon så alla.
2: Jo, han måste dö bort från den.
3: När som födde Jatmitas äret.
2: Döden var den enaste lösning på syndens problem.
3: Ja, men ägna tjattus suttu vattis vuala, ja.
2: Döden kom som en befrielse.
3: Ja, men både dökodakka gäppalussan.
2: Han tog världens synder på sig.
3: Som valti maimi suttu i patsalasas.
2: Och han döde bort från den.
3: Ja, som jami den äret.
2: På korset bekände han världens synder.
3: Ja, rosa alde som dotaste majin med suttu.
2: Som sina egna.
3: Det går egens suttu.
2: Han har varit din synd.
3: Som en lämmer som du suttu.
2: Du ska slippa och bli gjort om till synd.
3: Ja, då ni tappar kända suttu ladjan.
2: Din synd är död med han.
3: Du suttu le jatman synna.
2: Kastet ned i den dypaste hulen.
3: Balkestolen den tjejnjelen mås rogga.
2: Se hen till korsets man.
3: Gertja Ormagila Rosa Alde.
2: Och du ska bli frälst för hans död.
3: Ja, de verkar bäst ju och så, ja, med mig bokta.
2: Denne man, fött av Gud.
3: Da Holmaj, vekar lagt ju en ikmilis.
2: Ett människa, men likväl Gud.
3: Olmos måtte att det är ikmil.
2: Gud och människa på kors.
3: Ikmil är Olmos Rosa Alde.
2: Gud som du helig och syndfria.
3: Ikmil, dammila Bassia Sotokerta.
2: Människan som syndebocken som offres.
3: Ja, almost jag var sotto bockad, ja almost.
2: Alltid den är fullkomna skickelse.
3: Både allis ersvåras.
2: Gud i korsets tre första timer.
3: I mil rosa mora alde åsters timot.
2: Och människa, och bara ett människa.
3: Ja, almos, ja du sa almos.
2: I korsets tre sista timer.
3: Den rosa korma manimus dimmo.
2: Och så långt som jag förstår evangelien.
3: Ja, nu kokas kom han med den evangeliumet.
2: Så hang han på kors i sex timer.
3: Det som hänger i rosa är det kokta dimmo.
2: Och talet sex.
3: Ja, det talet kokta.
2: Det är ett människets tal.
3: Det är almos lash lohko.
2: Han var icke Gud i korsets sista timme.
3: Så ni är ni med rosa manimus dimmos.
2: Fordi den himmelske kraft förlåt han.
3: Det är något allmäla svakmo god i så.
2: Han var utan kraft på korset.
3: Så är den svakmo rosa alde.
2: Och blev ett människa.
3: Jag satt där omogen.
2: Och bara ett människa.
3: Jag duscha omogen.
2: Han blev det sanna människa.
3: Ja, så satt det samma almos.
2: Och det enaste människa Gud kunde ha välbehag i.
3: Ja, då så, då almos kan ikmin satt i armit.
2: Och detta, och ett människa dör på ett kors.
3: Ja, då har det almos jammar rosa alde.
2: Han var Gud, fött av Gud i begynnelsen.
3: Som det ikmin, vegan ikminis arkos.
2: Det första regeln han fick, det var evig och uförgänglig.
3: Ja, det hostas och att jag som har åtgärdat i agallas i norska mätten.
2: Fött av Gud till evig tid.
3: Räkala nittmiljus agallas aiga.
2: Evig och uförgänglig.
3: Agallas i norska mätten.
2: Det var hans första födsel.
3: Där det hostas, så hostas räkala mig.
2: Men den andra födsel var av Jomfru Maria.
3: Och då nu beräkala mig i nejta Marias.
2: Jag har ett poäng.
3: Jag har sett åkta belli.
2: Här blev han skapt.
3: Där som ser ni då.
2: Och det skapte, det är förgängligt.
3: Ja, då vill jag se ni då, det här med nocka vars.
2: När han blev född av Maria så var han egentligen dömd till döden.
3: Och som räckade i Marias, det som röpte mig att det är dumt i ovan ja med mig.
2: Jag ska ta för mig någon profetier som handlar om att han blev förlatt av Gud och blev ett människa.
3: Mot en profetia, må som god vi jobbar i ett miljö, ja,
2: Ja, och där, no. Salme 22.
3: Gått mycket upp i salmen.
2: Min kraft är upptörket. Och min tunga hänger fast vid mina gummor.
3: Jag må njöta hänga gitta.
2: Och i dödens stöv lägger du mig.
3: Ja, min muldig de ber mig.
2: Och det står i salme 38:11.
3: Det är ju så att man går mycket gaps i åkten plocka.
2: Min kraft har sviktat mig. Salme 88:5.
3: Jag sa man gaps mycket gaps i vista.
2: Jag aktes lika med dem som farer ned i hulen.
3: Men det går säkert man dock räcker.
2: Jag är en man utan kraft.
3: Men om mig jag skulle mycket farmut.
2: Med hans död var Gud förnöjet.
3: Jag går som jag med det duktade i mig.
2: På korset mötte Gud sitt eget spegelbild.
3: Rosalde David i mig eget spegelgåva.
2: Och han blev tillfredsställd.
3: Jag som duktade i det.
2: Han blev förnöjet med Kristi död.
3: Som vi duktade var Kristus och jag med mig.
2: Han dräpte sitt eget bild på kors.
3: Som gått i eget gåva Rosalde.
2: Han väntade ryggen för att det skulle dö.
3: Som Jörgar i dessa säk i våra hjärna.
2: Loven hade fått sin likeman.
3: Lakali ojjön samma lagan olma.
2: En som var hellig och rättfärdig.
3: Och det gick i bassi i vannhuskis.
2: Han tog skyldbrev.
3: Som valde den välgegidje.
2: Det som var skrevet med bud.
3: Då ville lagen tjalluven.
2: Och naglet är fast i korset.
3: Jag spikades i en russi.
2: Han tog loven med sig i döden.
3: Jag som valde laga mjölde jämmi.
2: Den tunga lov.
3: Den lossa laga.
2: Som banker på samvittigheten dag och natt.
3: Min skakko har ametod och ia baby.
2: För loven ransaker, anklager och dömer.
3: Det är något laga, gårahalla, jag dumme.
2: Hör du människosjäl?
3: Och kulakon om
2: ditt skyldbrev och ditt anklagebrev.
3: Du verkar grija, du vajtar oss grija.
2: Det är dött för dig, där som du tror på honom.
3: Ja, men just den oskos sunje.
2: Loven är död och du är död.
3: Lakala ja, man gör det, ja, man.
2: Vem ska då anklaga dig?
3: Kikar kan du sirva hallat.
2: Onden och templet på korset.
3: Vajna ja tempel rossa alda.
2: Templet hans legeme, det blev ödelagt.
3: Tempel, så romarska bildehovar.
2: Men onden bestod.
3: Måtte vajna bissoj.
2: Tack och lov.
3: Gisto.
2: Hans ond var hellig.
3: Så vajna li passi.
2: Frälsesverket sikre grundvall.
3: Bästa ju mitt akku sikre svaddu.
2: Sällom han blev vår synd.
3: Vet du som sätta min sådden?
2: Han levde ett liv. Utan den minsta synd.
3: Sån eli Alma Sottohaga, Olles Ellen.
2: Och det är vår frälsesgrund.
3: Ja, där är min bästa ju min vaddo.
2: Men på korset gör Gud och han om till synd.
3: Mot Rosalde Dacka i min Sottoledja.
2: För att han skulle bli förkastet och dö.
3: Och som Gacka i Parkstov och Jäkni.
2: Och fadern har det gjort.
3: Ja, den är Achi Dackan.
2: Och det är underfullt i våra ögon.
3: Ja, den är Otters min Kjami Hottas.
2: Men förstår vi det?
3: Måste i mig dyka med den.
2: Ett legeme som blir till synd på korset och dör.
3: Och där romars med kötta sultun rossalde jag jama.
2: Men likväl en hellig om.
3: Det är bara i vejna.
2: Som icke tränger någon förutgående försoning för att gå rätt till paradis.
3: Men i dag makar inte svapa då som går på till paradis.
2: Med sin syndefrihet.
3: Jag går så illa mycket sått ut.
2: Så låg paradiset öppen för honom.
3: Det är paradis rabbas, sonja.
2: Han ropte på korset.
3: Som kör vår rosa alde.
2: Fader i dina händer övergir jag min om.
3: Ja, du ger dig att bia mun egen vajna. Akta mun egen vajna.
2: Han överlot sin rene och syndfria om till fadern.
3: Som att i egen botis jag sått och gattes vajna achtjaj.
2: Men legemet det blev sådd i jorden.
3: Mot romars dött bitju i ätna mig.
2: För att ge en rik höst.
3: Att det bor i chatto.
2: Legemet blir lagt i den forbannede jord.
3: Ja, så romers bygde jo i den garrede og nætene mi.
2: For at forbannelsen skulle oppheves.
3: Og garrede mi gikk i nokkatt.
2: Hans ånd gikk rett til paradis.
3: Ja, så vøyde man i nødlaget paradis.
2: Uten noen forutgående forsoning.
3: Han måtte ikke så på henne i haka.
2: Han var jo selv forsoner.
3: Som det er så på henne,
2: Han var synd på korset.
3: Som det er sutt og rosselde.
2: Men han var ikke en synder.
3: Og sånn i den sutt og løs.
2: Han var en forbannelse på korset.
3: Som det er gav og rosselde.
2: Men ble ikke forbannet.
3: Og sånn i gav og rett og jobben.
2: Han var en kobberslange på korset.
3: Som det kobber...
2: Germas
3: rosselde.
2: Et bilde på synden.
3: Det er sutt og gavva.
2: Forlatt av sine egne.
3: God vil jo en bok, så er ikke solgt min.
2: Forlatt av sin egen fader.
3: God vil jo en ikke sætis.
2: Bare hunder har han til selskap.
3: Du skal begynne kan være så allmændes.
2: Kun synden er hans gjest i mørket time.
3: Du skal så du lær så gås i sætningen sa eikis.
2: Omringet av den onde hop.
3: Jeg blir rastet jo en baha på deg.
2: Som ser på ham med lyst.
3: Jeg kan ikke sunne bakje gitt.
2: Han sank så dypt som ingen har vært.
3: Som nede i noen hule, hvordan gikk åkte ikke det lærme seg.
2: I den dypeste hule ble han lagt.
3: Den kjenne lett med så råkka i leis som bidje uen.
2: Hør du flyktende sjel?
3: Og er gula den bare svei nå, selv.
2: Du kan unnslippe dypets mørke.
3: De kan ikke pæsa evigt den tjeneles søvnelesas.
2: Jesus har vært der for deg.
3: Den er Jesus og Lamsen du åter stoppe.
2: Han har smakt i sin sjel hva det er å være forlatt av Gud.
3: Ja, sånn at meisten ikke ser oss måtte lære og almos eller god og jobben ikke milis.
2: Det må være en forferdelig tilstand.
3: Det er ikke helt noe sterkt i dillig.
2: Det er også en fortapelse å bli forlatt av Gud i dette livet.
3: Da lær meg lappe opp med Govan Daniel.
2: Se hen til denne Gud og mann.
3: Gjert ikke den ikke vil hjelpe meg.
2: Det sanne menneske.
3: Det dårte Olmers.
2: Det eneste menneske Gud har velbehag i.
3: Eina Olmers gjør seg ikke vil se både med eller stedet.
2: Se hen til Guds menneske.
3: Gjert ikke vil hjelpe meg.
2: Og du vil se hva du har tapt.
3: Gjennom bæsa høy i meg denne massan.
2: Og du skal se hva du skal bli.
3: Gjennom bæsa høy i meg om gakka skjødde.
2: Du skal bli et nytt mennesk.
3: De gakka skjødde hovedet av omgjen.
2: Lik det himmelske mennesk.
3: Dakkar gå da anmales omgjen.
2: Som i dag sitter ved kraftens høyre hånd.
3: Med åndne tjokka famu olgiskele bælde.
2: Jeg har enda lyst for å slutte av å si litt om hans gudommelighet.
3: Ja, og det kan man høyte, det man har en veldig ikke høyte, så...
2: Himmelbord.
3: Himmelbord er bedre.
2: Og det er på forklarelsens berg, på Taborsfjell.
3: Ja, det er det Tabor var i alde.
2: Og det er motstykket til hans menneskelighet på korset.
3: Ja, det er våste den med sånne rosa alde.
2: På forklarelsens berg skinte hans åsyn som solen.
3: Doppe kjærhåsmatt og jomi var sånn, det er noen kjærlighet jeg går beibars.
2: Og hans klær ble hvite som lyset.
3: Ja, som bygde seg kjøpte noen velgatt jeg går tjoga.
2: Her fikk han det herlighetslegeme han hadde hos sin fader.
3: Doppe sånn åtsjøen. Helva tåla rupmarsja, men sånn jeg åtsjøen åtsjøen.
2: Och så långt som jag förstår.
3: Nu kokas kommunik med den.
2: På Tabors berg så är han bara Gud.
3: Tabor var ju alltid läsande duscha i mig.
2: Och icke ett människa.
3: Ja, i omnors.
2: Här kommer hans gudomlighet till synen.
3: Ja, där ska jag inte så i mig båda.
2: Och icke ett människa.
3: Ja, där hela har omnors.
2: Gud på Tabor.
3: I mig Tabor alltid.
2: Och människa på korset.
3: Ja, almos rosa alda.
2: Vilken visdom dyp och rik.
3: Makar visis våna tjeneliga rikis.
2: Hvor länge var han på Tabor?
3: Ja, man kokar som lej Taboris.
2: Och hvor länge var han Gud?
3: Ja, man kokar som lime.
2: Det står inte nog om det.
3: Det är ju inte mycket den bilden.
2: Men antagligen var en gud i 3 timmar.
3: Mot oss som det var i mitt golv med dem.
2: Sedan han var människa i 3 timmar.
3: Ja, samma gång som det är omgått sin golv med dem.
2: Slika Guds orden.
3: Ni har lärt inte mina ordnet.
2: Det är inte någon tillfällighet.
3: Det är helt mycket svärt att ha.
2: Ja. Ja, amen.
3: Amen.

0: til et nytt program, hvor de spurte inn over programmet. Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Med Jørkes salma Girjes.
0: Vi er nå kommet til salme 90.
1: Denne vi bort den og til å salmi.
0: Denne salmen er den eneste som Moses har skrevet.
1: Da salmen er dat og da my Moses det kjellen.
0: I alle fall er de salmene som forteller hvem som har skrevet.
1: De salmene går ganske skutte med mytelig i denne kjellen.
0: Vi begynner også nå i det som vi kan kalle for den fjerde hoveddel i salmenes bok.
1: Det med hjertet deres, det går skast med min godkjø et nedgjett, veive vår sin salmen.
0: Den kan sammenlignes med fjerde mosebok.
1: Det satt det dårlig over hårdest nedgjett moskirjen.
0: Og denne delen åpner altså med en bønn av Moses.
1: Ja, det er vår sin rapp og jove hårdene. Råkosin, my Moses, det er råkalandan.
0: Og som vi vet, det var jo Moses som har skrevet det første som står i Bibelen.
1: Ja, men det er at Moses er kjallandan, vi algus, det kjaller jo om Bibelen.
0: Og så er det altså tatt med en av hans salmer her.
1: Ja, la okta so salman valdu og melde las.
0: Fjerde Mosebok, det forteller om alt dette som skjedde i ørken.
1: Nelja Moses gerida muitela puhta mida pahova i metsis.
0: Og da tenker vi først og fremst på alle israelitterne som omkom i ørkenen.
1: Ja, da det gjort kjemme i algomusta puhta i israelitterne og kjemme at dusjer oppe da metsis.
0: De som aldri nådde målet.
1: Daka hei gvasse i ålden da mitt og merrei.
0: De som aldri kom inn i løftets land.
1: Da siga hei gvasse i puhta en sisa den loppet over nedna mi.
0: Og rammen rundt denne salmen, det er ute i ørkenen.
1: Ja, da at salmen er møytelig, da de møtes i vatelose bidra.
0: Og vi husker kanskje at da Israels folk kom ut av Egypten.
1: Ja, vi møte ikke Israel almen på det i Ørk og se Egypten gjennomis.
0: Der hvor de hadde vært under slavekår.
1: Da begås sileke lemmer og slaver på det velde.
0: Så ble de først ført til Sina i fjellet.
1: Føde jo ikke si våsta sina i verden.
0: Det er hvor Gud gav den loven.
1: Da begås ytmel at de sikker de lava.
0: Så ro de videre imot løftets land.
1: Ja, det var jo ikke videre sa på si den lorpion i et navn Goloi.
0: Men i stedet for at de gikk like inn i landet.
1: Måtte da satt jeg og at de sier mannen gitte i et navn sissa.
0: Så ventet de tilbake, og de ble gående i ørken i nesten 40 år.
1: Jeg gjorde ikke like si rautelåta, jeg var ikke like med, sis la på njengel og kjaje.
0: Og de gikk altså så lenge til at det, så godt som alle var døde av de som kom ut av Egypt.
1: Jeg sier, var ikke like noe goka, sjo boka, sige holkosmanne, Egypten i slike hjertmenn.
0: Så vi må bare si at Moses, han så de mange, mange som døde.
1: Att vi fortsälker att Moses ogn i sin åldersig att hjälp med den matke välde.
0: Och denne salmen han har skrivit, det handlar också mycket om döden.
1: Ja, där salmen med Moses, där är kallan att sarno ål och hjälp med en bidra.
0: Martin Luther, han skrev en gång om denne salmen.
1: Martin Luther kärlek och i den salma bidra.
0: På samma måte som Moses lärt om loven.
1: Det samma laka är Moses våpa hilavirra.
0: Så gör han detsamma i denne salmen.
1: Det är daka som det samma den salmaske.
0: För nå förkynner han död, synd och fördömelse.
1: Den av deras mojtala son, Japmin, Sutto, jag då må birra.
0: För att han ska kunna väcka de stolte.
1: Då att det son bokta bojas de tjaules olmoj.
0: De som lever trygge i sin synd.
1: Sige at det er lett og ikke bare svåret siste sin sutt og siste.
0: Og videre at han kan sette deres synd og ondskap for deres øyne.
1: Det er sånn sagt at bok divot sin sutt og jeg bare våret sin kjalm i ordet.
0: Det er noe av dette som denne salmen forsøker å lære oss.
1: Ja, la jo og da må jeg da salmen og gertje la våpa i meg i det.
0: Og nå begynner vi å lese her, og lese de to første versene.
1: Det vil låke at han gøkte alge verser av en salmas.
0: En bønn av gudsmannen Moses. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til. Ja, fra evighet til evighet er du Gud.
1: muhtun rohkos Mooses ib mil olemas. Herre, ordron vistil, et on lämmas meie di soas sohki. Ouda go vääri shadde, ja don rahkade hietnama ja hietnam riika. Tuolai aalas vuodas, aalas vuhtile don ibmil.
0: I första Mosebok så skrev Moses.
1: Vostas Moses kirjes Charlie Moses.
0: Och Gud skapte människa i sitt bilde.
1: Att ibmil sevnir i olmos och jätskova melde.
0: I Guds bilde skapte han det.
1: Ibmil går melde sevnir i sondan.
0: Och så säger han också.
1: Jag tjälka son väled ossa.
0: Och Herren Gud formet mannen av jorden.
1: Ja, herre Ibmil som dakade i olma i etnamis.
0: Och han blåste livsonde in i hans näse.
1: Ja, son påsade i ellin heka su njonne daigidi.
0: Som mannen blev till en levande skapning.
1: Ja, att olmo tjata i elli sivnedus.
0: Och visst vi sammanlignar denna salmen med några av de från Moseböckerna.
1: I just mig och tolla hodan den salmen där man i Mose skedjer sig tjalljuvun.
0: Så ser vi i denna salmen att vi läser om människor som är skapt.
1: Det är mig i vägnet alltså att det är mig lågat och olm och birra gott till att syvna duvun.
0: Det ser inte på människor som något som är utvecklat ifrån dyr.
1: Det är hyggligt att du olm och slä då borta mot din duvdion.
0: Men människa, det är en Guds skapning.
1: Mot olmosta lä ett med sevnados.
0: Skapt till man och kvinna.
1: Sevnedovon alma genja nisonen.
0: Han har ett legeme som blev tatt av jorden.
1: Så slå och där romars milja getna med svalde jorden.
0: Där han skulle arbeta sitt ansikts med.
1: Det ska sådana gal borgas så vete sån lägganin.
0: Och där skulle han äta sitt bröd.
1: Då var det båda sån så lajpis.
0: Intill den dagen kommer.
1: Då skulle han bäva borta.
0: Då han skall vända tillbaka till stöv.
1: Då skulle han alga matsa fast en rökt och låta getna mig.
0: Det som Gud en gång skapte han av.
1: Då sa semma i massa ett med låta gärdde så syvnig.
0: Det är bilder av människa.
1: Då är gåva olmos.
0: Och hör nu i vers 3.
1: Jag är gula gold med fjärsas.
0: Du lär människa bli till stöv igen och säger, vänd tillbaka människobarn.
1: De går också holm och matsa rökt och muld i ett zälket, matsa rökt och di olm och manet.
0: Gud skyver alltså människets skröpliga legeme tillbaka till stövet.
1: Ja, ibmil nordada olm och ropar sig rökt och låta fast in i etnan gauji.
0: Och så stod det här.
1: Ja, det tror jag dags.
0: Gå tillbaka dit jag kom från.
1: Man är trött och låta dock och gå stille till båten.
0: Och så talar Moses nu om hvordan Gud regner.
1: Ja, det sa nu Ibmil, Moses, man lakar i Ibmil, den räknaste.
0: Vi läser vers 4.
1: Ja, det låkar den nälja fjärsa.
0: För 1000 år är i dina ögne som dagen igår, där den får förbi, eller som en nattevakt.
1: Då ska du ha jag gillade och tjall mig åta snuk och efter spejvi. Gå där manna dock och jag nuk och icke gått sin borro.
0: 1000 år är för så länge att vi klarar inte att skönna det.
1: Du har ett jag i min tjall mig åta snuk nog åka säga att mig är satt på jordeskickeland.
0: Men vad var det vi läste här?
1: Mot vilja där mig lov och mig lov är matas.
0: I Guds ögne.
1: Att det ett mil tjall mig åktas.
0: Det här är bara som dagen igår.
1: Att det är nog efter spejvi.
0: Vi vet inte hur länge vi ska leva.
1: Men jag tänkte man gucka mig och att det är bjälligt.
0: Vi vet att det är de första människorna som var på denna jord.
1: Men det är det där första solm och att han är den alldeles äldre.
0: De levde nästan 1000 år.
1: Att det säger äldre labo i då här jag är.
0: Men allikevel för Gud så var det bara som dagen igår.
1: Mot och ippel tjall mig åt slig lika att du efter spejvi.
0: Det är inte nog att regna med när vi sammanlignar med evigheten.
1: Det är inte mycket lika och alla svåra äktor.
0: Och det har en tale till oss idag.
1: Ja, det är det särskilt av mig det hur det alla har hållit.
0: Det är viktigt att förbereda sig för evighet.
1: Ja, la hui de halas att mig arvis de hetsam ette a halas vuoda oudi.
0: og ta imot han som kan frelse oss fra den evige fortapelse.
1: Jeg vil de så veste godt sagt, det beste min æret av al og skade hos oss.
0: Vi leser videre versene 5 og 6.
1: Vi vil åka videre et vers gode vers sier.
0: Du river menneskene bort, de er som en søvn. Om morgen er de som groende gress, om morgen gror det og blomster, om kvelden er det visnet og tørt.
1: Då nere Golgata sin, si skjadde noko nagerin, ide de sila noko skjadde rasit, skjaddelis rasit, ide de stata adnettet lidia skjaddet, ekke de stak golne ja goiket.
0: Dette er altså et bilde på mennesket.
1: Dala okta odagova makar olmorsle.
0: Og Moses, som altså har skrevet denne salmen.
1: Ja, Moses, god til å kjalle den salmen.
0: Han så nok mer enn 1 million mennesker dø der ute i ørken.
1: Og så noen i alle en på 1 million olmor gav hjemmet opp i mjertes.
0: Menneskets legen ble tatt fra støvet.
1: Olmor, romers, da falt jo i gav jeg siden alder.
0: Og Moses han så at legemene gikk tilbake igjen til jorden.
1: Ja, Moses ånne at det er mannen råd til å låte fast når jeg skjedde gavgjene i den alder.
0: Vi leser videre versene 7 og 8.
1: Ja, vi låker at det kyrkje jeg gav seg fjerse.
0: Vi går til grunne ved din vrede og rammes av retsel ved din harme. Vår misgjerninger har du for øye. Vår skjulte synd blir synlig i ditt åsynslys.
1: Det skulle meg lette sånn at oven du mor i bokte. Ja, du sutt og bokte lær min mannen dok og sørgan nemin. Don lær pitja min verre daui, du tjall mig at odi. Min kikk og jovun sutt og du mor i tjaukas odi.
0: Av og til så tror nok vi mennesker at vi kan klare å skjule vår synd.
1: Måten jeg gjelder, jeg er mye olm og hadde vi satt i kjøk av min sutt.
0: Ja, for andre mennesker kan vi av og til klare det.
1: Måten jeg er olm og det skal vi lagt seg den dagen.
0: Men her hørte vi hva det stod.
1: Måten jeg skulle med middag tjøtjøy kjallegjøvån.
0: Våre misgjerninger har du herre for øye.
1: Og at min verre dag lær du herre du kjall med jordas.
0: Og vår skjulte synd, hvor ble det den?
1: Ja, min kirke jo en sult og gåse på dørsat deg.
0: Jo, det er synlig i ditt åsyn.
1: Ja, da lær meg deg øyne sist du må du jordas.
0: Slik er Herren.
1: Dakker og slær Herre.
0: Allikevel elsker han oss.
1: Mot og mot like det rakeste sånn min.
0: Vi leser versene 9 og 10.
1: Vi låka hårdt seg og låa fjerse.
0: Alle våre dager svinner under din vrede. Årene som går som et pust. Vår levetid er 70 år, eller 80 år når styrken er stor. Deres herlighet er strev og møye. Snart er det slutt. Vi flyr av sted.
1: Da skal må bo et min begville ere mannen du. Jeg mår i smilet. Låpet han min, ja i dem med noe sjokket hos han. Min eldre meg, det er kjøkjel og ja i. Jeg går all og gøyre våt, eller det er gaktel og ja i. Jeg rann herves våt, eller vei via dusj eller svåt, da skal jeg til meg, at jeg jobber med åta skoler, ja mig.
0: Som vi också har nämnt i detta programmet.
1: Nu måste jag mina tankar programmas namn han.
0: Så levde de första människorna väldigt länge.
1: Det äldre halgo algomosholm och hui kofka.
0: Ja, nästan 1000 år.
1: Måste du ha jag.
0: Men här läste vi att människors alla var 70 år, visst det var stor styrke 80 år.
1: Ja, där stod en mamma att Olmo ellenda li kyrkjel och jag och i sol och gaura vårt att det li gaktsel och jag.
0: Och de elevårene, de har ju varit slik i lange tider.
1: Ja, där gäller en eget att lämna skoke sig i tjada jona.
0: Det kan ju se ut nå som att styrken är så stor att folk lever stadig noe längre.
1: Da ordet min ikke siste at det gjør vårt, eller nå satt det olm og hele tatt i gokket.
0: Men som også denne salmen har prøvd å lære oss.
1: Mot meg den ordake salmen legger kjella mig i det våpet hit.
0: I Guds øyne.
1: At det ikke vil kjøre med oss.
0: Ja, da er 1000 år som dagen i går.
1: At det er du har kjøkket nå i deres baby.
0: Så en, om du og jeg får, får leve til vi er både 80 og 90.
1: Jo stående måneder og at jo heldig at så mye gikk til deg og til å kjøye.
0: Eller kanskje enda lenger.
1: Og det er jo veldig veldig veldig godkitt.
0: Eller slik som Metusalem levet nesten 1000 år.
1: Det er jo noe ordentlig sikkert at det måske gå og du har kjøye.
0: Så er det likevel for Herren bare som dagen i går.
1: Mot det like Herre kjølme og det stod i efters baby.
0: Det er et mye større spørsmål.
1: Det blir også det Herre og mye ålo større kjøldat.
0: Og det er hvor skal vi bli i evigheten?
1: Det er da at det går særlig av meg, alle spåret slett.
0: Og vi som lever i dag.
1: Ja, vi går det hele i hodene.
0: Og vi kan legge til at vi som lever i våre områder.
1: Ja, men jeg la seg vel da sa at vi ikke er heldig min godløyen.
0: Vi har hørt Herrens ord.
1: Vi la godløyen herre sanne.
0: Og Jesus Kristus Guds sønn han sier.
1: Ja, Jesus Kristus sitt med barnet sånn selke.
0: Kom til meg alle der som strever tungt å ber.
1: Hva, det må låse de boka etter rart og bekke jeg gøy de belåse ditt.
0: For det står også skrevet om han.
1: Da kjødde meg det kjallet jo på en sobirra.
0: At han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Sånn da sier at det bor holdt og satt det alger seg ikke best å jobbe.
0: Det er godt å vite.
1: Da la bøyre det ditt an.
0: Da kan det jo være det samme hvordan, hvor lenge vi lever.
1: Ja, la alle se med mange uker vi gjelder litt arbeidene alt.
0: Men allikevel, vi skal tenke på dette.
1: Mot å like vi bedre gjort det sitt annet.
0: Og nå skal vi høre hva vi skal lære av disse tingene.
1: Det var alt kulde, må vi alga et vappa denne tingene.
0: Vi leser versene 11 og 12.
1: Vi låka hoktenblå, jeg går ikke den blå versa.
0: Hvem kjenner styrken i din vrede? Hvem frykter deg så han fatter din harme? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
1: De dårde du måre, famo jeg du sutt. Nåvt mot Baldurus Gaibira Åpa min låka min babydammet Vær mig og at skjema at visis våra vajmor.
0: Ja, den visdomen skulle vi gärna ha all i vårt hjärta.
1: Ja, da visis våra Vare den vart skjema att mig boka min vajmor lida.
0: Att Herren lät oss att tälla våra dagar.
1: Att det här är bäst skjema Åpa min att låka min babydammet.
0: Vi läser vidare versene 13-16.
1: Ja, men låka kolmanblåa versa, skotanblåa versi.
0: Vänd tillbaka, Herre, hvor länge? Ha medryck med dina tjänare, mätt oss med miskun, när morgonen kommer så vi kan jubla och glädja oss alla våra dagar. Gläd oss så länge du har ydmykat oss lika många år som vi har lidit ont. La dina tjänare få se din gärning och vis din härlighet för deras barn.
1: Jorget Herre, man goka, kalla teko statu palva lägida titi. Kalle min go iri puhta, tu armukas vuodana ja mi aikut avvudi ja läti ilus puo min päividämet. Illu lahti min tai päivimelti, kun on läh min väividan, vai jai melti. Tai joi melde, kun miilät ainen uusitis vuoda. Almus tuvus, tu tohku, tu palva läjit asat, ja tu härväs vuotta sin maana ei potjeli.
0: Vi läser det siste verset.
1: Ja det låkata mange mors versa välä.
0: Måte Herrens välvilje vere over oss. Måtte du fremme våre henders verk. Ja, fremme våre henders verk.
1: Ja, Herre min, ippmelemmet. Hav skal våte, lykke min batil, ja min. Geda i dem et dag, og nanne sitt ån, migidi. Dåda i min, geda i dem et dag, og den nanne sitt ån.
0: Moses hade alltså sett många dö ut i ökenen.
1: Moses det var innan ollus ikka lägger hjälp men mertis.
0: Allikeväl så klart han att se framöver.
1: Mot det lika som naktsiate gacha hota skoloj.
0: Men vi avslutar denna salmen och detta programmet.
1: Ja, mig lov att den salma i den programmet.
0: Vi har läst vers 12 en gång till.
1: Att det låkar den gökten blåa versa och de välja.
0: Lär oss att tälla våra dagar så vi kan få visdom i hjärtat.
1: Åpa min låka min bevidämme för att mig var ett skämmat visis våra vajmor.
0: Tack för idag.
1: Gick du åt nådas.
0: Lev väl.
1: Eller därför.